0: Дати державам-членам додатковий час для вивчення пропозицій. Наразі завершуються юридичні процедури, необхідні для набуття рішенням чинності. Індивідуальні санкції ЄС передбачають, зокрема, заморожування активів, заборону та на надання коштів чи інших економічних ресурсів підсанкційним особам та організаціям, а для фізичних осіб також обмеження на поїздки до ЄС. Попередньо ці обмеження будуть продовжені до 15 вересня 2026 року. Санкції стосуються понад 2500 фізичних та юридичних осіб. У Верховній Раді сьогодні, 15 вересня, голосуватимуть за відставку генпрокурора Руслана Кравченка. Перед цим подання президента підтримав правовий комітет парламенту, а крім того, президент своїм указом відсторонив Кравченка з посади. У відставку генпрокурор подав 7 вересня на тлі спецоперації НАБУ та САП «Карфаген» про злочинну організацію, яка покривала шахрайські кол-центри та легалізовувала злочинно отримані кошти і майно. Генпрокурор Кравченко заперечував свою причетність до організації, а вчора стало відомо, що він виїхав з України у відрядження. Перед цим генпрокурор опублікував відеозвернення, в якому заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу. Очільники САП і НАБУ заявили сьогодні на брифінгу, що підозр не отримували, говорять Семен Кривонос та Олександр Клименко.
1: Ми сьогодні ще побачили такий незрозумілий винахід інформаційний жанр телеграм-підозри. Безпосередньо особисто я не бачив паперового документу, повідомлення про підозру безпосередньо ніхто її не вручав, ніхто її не привозив на НАБУ та САП.
2: Члени моєї родини, сім'ї ніяких підозр не отримували. Якщо ця близька особа, в принципі, знайдеться, то хай скаже, хто це, яку підозру отримали і за що. Тому важко коментувати. Я не знаю, якщо отримую якийсь текст чи якусь інформацію, то прокоментую додатково.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
4: Погода.
0: У східних, вночі в більшості південних, центральних та сумських областях помірні, місцями значні, подекуди грози. На решті території без опадів, лише у західних областях, вдень місцями невеликий дощ. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Запрошаємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. У зоні обов'язкової евакуації на Харківщині досі залишаються понад 20 тисяч людей. Військовослужбовці 310-го окремого полку РЕБ відпрацьовують роботу НРК зі штучним інтелектом. Далі подробиці. У зоні обов'язкової евакуації на Харківщині досі залишаються понад 20 тисяч людей, серед них майже 2,5 тисячі дітей. Про це в етері Суспільного повідомив начальник головного управління Нацполіції в Харківській області Петро Токар. Навіть в умовах постійних обстрілів люди відмовляються залишати свої будинки. Вони бояться невизначеності, не хочуть покидати своє майно чи рідних, розповів в етері телемарафону голова координаційного гуманітарного центру Євген Коляда. За його словами, з людьми постійно проводять роз'яснювальну роботу та вмовляють виїжджати в безпечні місця.
4: Бояться виїжджати, не знають, що їх чекає. Бояться вірити на слово, наприклад, або якщо вони там нікого не знають, да, хто з ними спілкується. Небажання залишати нажите майно, домашнє господарство, стареньких родичів, які у них залишились, які категорично відмовляються виїжджати через якраз таки ці всі причини. Але ми працюємо з кожним таким випадком індивідуально. Допомагає, коли ти візуально показуєш людині, куди вона, що вона поїде. Де вона що буде мати, кожна евакуація – це ретельне планування. Це вже не просто там волонтерський якийсь виїзд. Це навчені групи, це броньована техніка, багатоешелонний процес сам евакуації.
3: Військовослужбовці підрозділу наземних роботизованих комплексів 310-го окремого полку РЕБ 30-го корпусу морської піхоти військово-морських сил відпрацьовують роботу НРК зі штучним інтелектом. Комплекс допомагає операторам виявляти та знищувати повітряні цілі, зокрема на Херсонському напрямку. Як працює НРК з штучним інтелектом, бачила Тетяна Штепенко.
5: Підвезення до місця роботи та перевірка технічного обладнання. Військовослужбовці підрозділу наземних роботизованих комплексів 310-го окремого полку радіоелектронної боротьби готуються до роботи з наземним роботизованим комплексом зі штучним інтелектом. Водій на псевдо Навара розповідає, його завдання не лише доставити НРК до місця роботи.
6: Не тільки доставити, а ще й допомогти хлопцям. Це ще прикриття хлопців, коли працює НРК. І своєчасно вивезти хлопців, так сказати, з-під обстрілу.
5: Наземний роботизований комплекс зі штучним інтелектом військовослужбовці використовують для протидії повітряним цілям. Командир підрозділу наземних роботизованих комплексів на псевдосвят говорить, комплекс здатен уразити різні типи російських дронів.
7: І це молнії, це ланцети, гербери і шахіди. І важливий один із моментів, який саме виділяється, це знищення FPV-камікадзе на оптоволоконному керуванні. Так як засоби радіоелектронної боротьби не зможуть протидіяти цьому типу дронів, і потрібно тільки фізичне знищення. Ці модулі бойові використовуються саме максимально ефективно.
5: Однією з переваг роботи з НРК є можливість вражати повітряні цілі на відстані, говорить Свят.
7: І якраз тут стоїть основне питання за безпеку військовослужбовця. Він не стоїть під цим дроном, він знаходиться дуже далеко. Технології не стоять на місці, як і в РЕБі, як і в РЕРі, як і в безпілотних системах. Будь-то наземні, наводні, підводні та повітряні. Тому навчаюсь весь час і всім раджу.
5: Штучний інтелект залишається допоміжним інструментом. Рішенням під час роботи з комплексом ухвалює оператор, говорить військовослужбовець. Тетяна Штепенко, Суспільне новини, Херсон.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: У східних вночі в більшості південних, центральних та сумських областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів лише у західних областях, вдень місцями невеликий дощ. Температура вночі 8-14 градусів на південному сході країни до 17, а вдень 17-23. На Київщині сьогодні без опадів, температура вдень 19-22 градуси. Наталія Цукор, Українське радіо.

0: хіти, що стали класикою. Українське радіо.
1: Єст четверта рано.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Президент просить народних депутатів України підтримати сьогодні відставку генпрокурора Руслана Кравченка. У Києві під час щоденної хвилини мовчання почне діяти режим світлофорів «Усім червоний». Далі подробиці. Президент просить народних депутатів України підтримати сьогодні, 15 вересня, у парламенті законопроєкти про сувору кримінальну відповідальність за шахрайські кол-центри, а також за відставку генпрокурора Руслана Кравченка. Про це Володимир Зеленський сказав у зверненні 14 вересня.
3: Треба поставити крапку в історії з шахрайськими кол-центрами в Україні. Законопроєкти про жорстку кримінальну відповідальність за такі кол-центри теж в порядку денному. Я прошу підтримати цю відповідальність. І прошу усіх парламентарів підтримати рішення про звільнення генерального прокурора. Я його відсторонив своїм указом. Подання на звільнення є в Верховній Раді. Я направив, Україна бачила причини для цього і голосів.
2: Без комплексної реформи призначення нового генпрокурора в Україні залишиться формальним. Конкурс на посаду очільника генпрокуратури – це лише один з етапів реформи, сказав в етері Суспільного голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін. Однак, на його думку, наразі ні президент, ні значна частина парламенту не зацікавлені у появі політично незалежного генпрокурора.
4: Депутатам треба керований генпрокурор, щоб захищав їх від усіх. Президенту будь-якому, безвідносно прізвища, треба керований генпрокурор, щоб атакував чужих, захищав своїх. Нам треба незалежний, чесний керівник прокуратури, щоб мати справедливість для всіх. І поки ми не змінимо процедуру, ми будемо щороку мати оцю проблему, як з Кравченко. Призначення генпрокурора конкурсне – це лише перша частина реформи. Відповідно, нам треба незалежний керівник, перше. Друге – його захист від можливості політично звільнити. І третє – можливість очищати саму прокуратуру, саму структуру. Тому ця реформа – це три елементи. Просто без ключового елементу конкурсного керівника все інше не має значення.
0: Новини на Українському радіо.
2: Від сьогодні, з 15 вересня, у Києві під час щоденної хвилини мовчання почне діяти режим світлофорів «Усім червоний». Йдеться у повідомленні Київської міської державної адміністрації. О 9 ранку світлофори одночасно подаватимуть червоний сигнал для автомобілів, пішоходів і велосипедистів, а о 9.01 повертатимуться до звичайного режиму. На час хвилини мовчання також зупинятиметься наземний громадський транспорт. На першому етапі режим «Усім червоний» працюватиме на 18 світлофорах у центрі столиці. Я ж нагадаю, що наразі повітряна тривога триває у Запорізькій та Донецькій областях, червоний рівень, також у Синельниківському районі Дніпропетровської області, також червоний рівень загрози. Окрім того, повітряна тривога наразі оголошена у Київській, Черкаській, Кіровоградській областях, жовтий рівень небезпеки, також у Житомирській, Бердичівському районах Житомирської області, Хмельницькому, Вінницькому, Гайсинському районах Вінницької області, а також Охтирському районі Сумської області, Полтавському, Кременчуцькому районах Полтавської області та на Харківщині у Богодухівському районі. На Одещині повітряна тривога триває в Одеському, Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському районах. Перебувайте в укриттях.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: У східних вночі в більшості південних, центральних та Сумській областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. Нарешті території без опадів. Лише у західних областях вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі 8-14 градусів на південному сході країни до 17, вдень 17-23. На Київщині сьогодні без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Запрошаємо на нічне спотканні з фьордом.

Hey, it's Romeo. You nearly gave me a heart attack.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, у студії Роман Мендьок. Сьогодні вівторок, 15 вересня. Про головне на цей час. Війська РФ атакували Київ, як повідомила у соцмережах міська військова адміністрація. За попередньою інформацією, у Дарницькому районі сталося влучання по автозаправній станції. Служби слідують на місце події. Також, за попередньою інформацією, сталося влучання в Оболонському районі по складських приміщеннях. Більше інформації в наступних випусках. Росія не зацікавлена у домовленості щодо взаємного припинення ударів по об'єктах енергетики з Україною, а президент США Дональд Трамп виступив із поспішною заявою, адже наразі немає остаточної угоди. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела. Одне з джерел видання підтвердило, що Україна та Росія відновили переговори про взаємне припинення ударів по об'єктах енергетики. Однак чиновники, обізнані з позицією Кремля, заявили журналістам, що Путін не хоче укладати угоду до настання зими, оскільки вважає, що атаки на енергоінфраструктуру України можуть посилити тиск на Київ з метою змусити його піти на поступки. Нагадаю, вчора Трамп заявив про нібито досягнуту між Україною та Росією домовленість не атакувати енергетичну інфраструктуру. У вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати таку деескалацію, якщо Росія припинить по критичній інфраструктурі України удари.
3: Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки. Мир потрібен.
2: В офісі генпрокурора заперечили повідомлення про підозру керівнику антикорупційного органу. Заяву оприлюднили у соцмережах. У ній зазначили, що правові підстави для цього відсутні. Прізвищ в офісі генпрокурора не назвали. Відсторонений від посади генпрокурор Руслан Кравченко каже, що підозру направили, і це підтверджують поштові квитанції. Як розгорталися події довкола генпрокурора, всі заяви і реакції зібрала Аліна Бурцева.
4: Понеділок, 8 ранку. Генпрокурор Руслан Кравченко публікує у своєму телеграмі відеозвернення. У ньому повідомляє, підписав підозри директору НАБУ Семену Кривоносу і близькій до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури особі. Там же оприлюднює фото документів. Вони датовані неділею, 13 вересня.
5: Я готовий до всіх політично-медійних наслідків. Але ці підозри вже підписані. За кожним моїм словом стоять факти і докази.
4: Згодом Кравченко оприлюднив відеофайл, у якому йдеться про склад злочинів, які закидають Семену Кривоносу. Зокрема, справа щодо порушення передвиборчої агітації через підкуп студентів кількох столичних вишів у 2008 році і незаконно отриманих підстав на амністію, під яку він мав би потрапити як батько неповнолітньої дитини, всиновленої для отримання цієї амністії. У відеозаписі є фрагмент розмови з жінкою, на свідченнях якої будується підозра. В закадровому коментарі йдеться – це мати всиновленої дитини.
6: На яких обставин ви познайомились і як це відбувалося?
7: Це наша, я просто знайома. Спитала, може, чи вона вмогти, її знайомити.
4: У відео стверджується, копію свідоцтва про народження дитини Голосіївський суд Києва долучив до справи щодо підкупу виборців Кривоносом. На кадрах йдеться, що цей документ начебто підроблений. Також, згідно з інформацією відеоролику, Семен Кривонос не виконував батьківських обов'язків, а у 18-му році звернувся до суду щодо вилучення запису про батьківство. Другий епізод стосується подій 2014 року. Тоді директор НАБУ очолював реєстраційну службу Обухівського міськрайонного управління юстиції. За даними слідства, Кривонос у нібито змові з головою Старобезрадичівської сільради погодився за хабар у 72 тисячі доларів безоплатно відвести підприємцю ділянку землі. Після оприлюднення цих записів стало відомо, що генпрокурор Кравченко виїхав з України. Як пізніше стало відомо, він самостійно оформив собі відрядження до Парижа на 5 днів. У прес-службі Суспільному пояснили, там він братиме участь у слуханнях у Парламентській асамблеї Ради Європи. А сам Кравченко у телеграмі написав: перебуває у закордонному відрядженні і має низку запланованих зустрічей. Водночас, як повідомила Суспільному речниця ПАРЄ Наталі Барджеліні, український генпрокурор або представники ОГПУ не братимуть участі у засіданні парламентської мережі з питань становища дітей в Україні. У відставку з посади генпрокурора Руслан Кравченко подав 7 вересня, назвавши це свідомим політичним рішенням. Це сталося після оприлюднення матеріалів справи НАБУ та САП під назвою «Карфаген». Йдеться про так зване кришування посадовцями Офісу генпрокурора незаконних кол-центрів. Саме операція «Карфаген» і стала причиною оголошення Кравченком підозри керівнику Національного антикорупційного бюро. Про це заявили керівники НАБУ та САП, які поспілкувалися з журналістами. Хоча Руслан Кравченко ще тиждень тому, після зустрічі з президентом, заявив про свою відставку, він юридично залишався генеральним прокурором і міг підписувати підозри. До парламенту надійшло подання президента про звільнення Кравченка, яке профільний комітет підтримав. А вже надвечір на сайті президента з'явився указ про відсторонення Руслана Кравченка від посади генерального прокурора України згідно статті закону про правовий режим воєнного стану. Аліна Бурцева, Суспільне новини.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
2: Сьогодні в день у східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. У західних областях місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. Температура 17-23 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У Києві зараз 12 градусів, вологість повітря 83%. Роман Мендьок, Українське радіо.
0: Запрошуємо на нічне споткання з фьордом.

0: nie tak trudnej.
1: Jest 6 rano.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія продовжує атакувати АЗС у Києві. Ситуація з державними фінансами близька до критичної, заявив прем'єр Корецький. Про це та інше далі докладніше. Російські окупанти зранку завдали ударів по Києву реактивними безпілотниками, повідомив мер Віталій Кличко у Фейсбуці. В Оболонському районі попередньо влучання у складські приміщення, у Дарницькому районі влучання в автозаправну станцію. Медики госпіталізували одного постраждалого чоловіка у тяжкому стані. Ситуація з державними фінансами близька до критичної. Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький у Фейсбуці. Він мав зустрічі з послами держав Великої Сімки та держав-членів Європейського Союзу разом із головою Верховної Ради, міністрами, депутатами і головами парламентських комітетів. Як ідеться у дописі, глава уряду закликав парламент якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. І уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування. Адже у разі порушення цих строків Україна ризикує втратити значну частину із 29,5 мільярдів доларів передбаченого міжнародного фінансування. Зі свого боку, уряд гарантує повне виконання своєї частини зобов'язань. Це 42 рішення, додав Сергій Корецький. У Європейському Союзі нагадали про вимогу до України впровадити конкурсну процедуру призначення генерального прокурора. Під час брифінгу в Брюсселі речник Європейської комісії Гійом Мерсьє відреагував на останні події навколо генерального прокурора Руслана Кравченка і заяв про нульову толерантність ЄС до корупції.
4: Ми завжди говорили, що роль незалежних антикорупційних органів є наріжним каменем верховенства права в Україні як майбутньої держави-члена. Їх потрібно захищати, і вони повинні мати можливість виконувати свою роботу належним чином.
3: Нагадаю, законопроєкт про конкурсний добір на посаду генерального прокурора у Верховній Раді зареєстрували у червні. Його авторка – голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. Сьогодні Верховна Рада має проголосувати за відставку відстороненого від посади генпрокурора Руслана Кравченка.
2: Новини на Українському радіо.
3: У Вельсі, Шотландії і Північній Ірландії вкотре заговорили про можливу незалежність від Сполученого Королівства. Лідери цих країн підписали меморандум про взаєморозуміння, зустрічалися у столиці Вельсу. Говорили, зокрема, про те, що самі мають визначати майбутнє своїх країн. Більше про ці заяви розповість кореспондентка Суспільного в Лондоні Ольга Токарюк.
5: Лідери підписали так званий меморандум про взаєморозуміння, в якому оголосили про більшу співпрацю між собою, але також сказали, що час панування Вестмінстера, так називають загальний центральний уряд Сполученого Королівства, добігає кінця, і що Вестмінстер не зможе завадити демократичним процесам і волевиявленню народів Шотландії, Північної Ірландії та Вельсу. Давайте послухаємо пряму мову лідера Шотландської націоналістичної партії, що, власне, він сказав на цій зустрічі, як він аргументував свою позицію.
6: Я думаю, людям стає дедалі зрозуміліше, що нам потрібне серйозне перезавантаження в межах цих островів, як це вже не раз відбувалося в минулому. Сам Енді Бернем, як новий прем'єр-міністр, сказав, що Вестмінстер не працює для людей. Я з ним погоджуюся, дуже з ним погоджуюся. Я часто говорив про необхідність фундаментального перепроєктування наших взаємин.
5: Тут, власне, напевне, треба додати трохи контексту, нагадати, з чого складається Сполучене Королівство, який його склад. Це 4 окремі частини: Англія, Північна Ірландія, Шотландія та Вельс. І у цих 3 частинах, лідери яких зустрічалися, мешкає понад 10 мільйонів людей, тобто 1/7 населення Сполученого Королівства. Тобто, в принципі, коли зустрічаються їх лідери, вони говорять від імені 1/7 всього населення Сполученого Королівства. І історія цих частин, вона також відрізняється. Ми знаємо, що в Ірландії довгий час тривала в Північній Ірландії громадянське протистояння, яке завершилося підписанням так званого угоди Страсної п'ятниці. І, власне, в цій угоді написано, що за умови підтримки населення з і Північної Ірландії, і Республіки Ірландія, можливе воз'єднання двох частин Ірландії в одне. І, власне, на це посилалася лідерка націоналістичної партії Sinn Féin, яка брала участь також у цій зустрічі в Кардіфі. Давайте послухаємо, що вона сказала.
0: Це наш засіб, це наша дорожня карта, це Белфастська угода Страсної п'ятниці. Для нас, ірландців, справжнім показником повного виконання цієї угоди, справжньою метою нашого мирного процесу та примирення є усунення цього кордону і об'єднана, мирна та демократична Ірландія.
5: І, власне, якщо лідери Північної Ірландії та Шотландії говорили про те, що хотіли би провести референдум про вихід зі Сполученого Королівства вже в наступні два роки, то лідер Вельсу був більш стриманим. Однак говорити про те, що ці референдуми відбудуться, або що, власне, населення проголосує за вихід, поки що рано, тому що опитування громадської думки не показують достатньої підтримки в жодній з цих частин Сполученого Королівства.
3: Ольга Токарюк з подробицями щодо можливості Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії вийти зі складу Сполученого Королівства.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
3: Сьогодні вдень у східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. У західних областях місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. Температура 17-23 градуси, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
7: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 7 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росія продовжує атакувати АЗС у Києві. У Таганрозі безпілотники вразили склад маркетплейсу «Озон». Про це та інше далі докладніше. Зранку столицю України атакували реактивними дронами. Відомо, що у Дарницькому районі Києва росіяни поцілили в автозаправну станцію. Одну людину госпіталізували. Чоловік перебуває у тяжкому стані, інформує міський голова столиці Віталій Кличко у Фейсбуці. В Оболонському ж районі попередньо влучили в склади. Вночі під вогнем була Харківщина, Ізюм обстріляли із реактивних систем залпового вогню. Там 5 поранених, зокрема 2 дітей, а також безпілотниками гатили окупанти. По Лозівській та Великобурлуцькій громадах там обійшлося без постраждалих. Швидкість реактивних дронів і надалі зростатиме. Таку думку в етері Українського радіо висловив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, росіяни бачать, що це поки що їм приносить ефект. І далі Україні доведеться винаходити зенітні засоби для протидії, резюмував військовий оглядач.
3: Ну, звісно, не буде тривати. На мій погляд, розвиток цих дронів, він буде далі вестися в бік збільшення швидкості. Просування цих дронів, так, бо вони бачать, що це поки що їм приносить ефект. І далі нам доведеться винаходити зенітні засоби. Ну так завжди бувало. Є боротьба снаряда та броні. В даному випадку реактивний дрон – це снаряд, а зенітні засоби – це броня. Таке змагання воно буде тривати доти, поки триває війна.
2: Росія не зацікавлена у домовленості щодо взаємного припинення ударів по об'єктах енергетики України. Президент США Дональд Трамп виступив з поспішною заявою, адже наразі немає остаточної угоди. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела. Одне із джерел видання підтвердило, що Україна та Росія відновили переговори про взаємне припинення ударів по об'єктах енергетики. Однак чиновники, обізнані з позицією Кремля, заявили журналістам, що Путін не хоче укладати угоду до настання зими, оскільки вважає, що атаки на енергетичну інфраструктуру України можуть посилити тиск на Київ з метою змусити його піти на поступки. Нагадаю, вчора Трамп заявив про нібито досягнуту між Україною та Росією домовленість не атакувати енергетичну інфраструктуру. У вечірньому зверненні Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підтримати таку деескалацію, якщо Росія припинить бити по критичній інфраструктурі України.
4: Ми бачимо, що росіяни відчувають напругу через наші влучні відповіді по російській економіці війни. І поки ніхто не бачив справжнього бажання Росії йти на завершення війни. Але якщо американським партнерам вдасться забезпечити реальну готовність Росії припинити цю війну на знищення життя і зробити це правдиво і довгостроково, Україна зробить свої деескалаційні кроки. Мир потрібен.
2: У російському Таганрозі Ростовської області безпілотники вразили склад маркетплейсу «Озон». Це підтвердив у телеграмі тамтешній губернатор Юрій Слюсар. Також місцева влада повідомила про пошкодження газової труби складів сільськогосподарських підприємств і продуктового магазину. Раніше моніторингові канали інформували і про удар по місцевому таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу. Там ремонтують і модернізують військові літаки. Безпілотники вдарили і по нафтопереробному заводу у Самарській області Росії. Попередньо йдеться про Сизранський НПЗ. Там горять резервуари із нафтопродуктами. Відеопожежі публікують місцеві жителі. Гучно було і у Волгоградській області біля заводу «Серебряков цемент». Очевидці пишуть про вибух біля цементної печі. Після цього вона загорілася.
1: Новини на Українському радіо.
2: У Європейському Союзі нагадали про вимогу до України впровадити конкурсну процедуру призначення генерального прокурора. Під час брифінгу в Брюсселі речник Європейської комісії Гійом Мерсьє відреагував на останні події навколо генпрокурора Руслана Кравченка і заявив про нульову толерантність до корупції в ЄС.
5: Я би
0: Ми завжди говорили, що роль незалежних антикорупційних органів є наріжним каменем верховенства права в Україні як майбутньої держави-члена. Їх потрібно захищати, і вони повинні мати можливість виконувати свою роботу належним чином.
2: Нагадаю, законопроєкт про конкурсний добір на посаду генерального прокурора у Верховній Раді зареєстрували у червні. Його авторка – голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна. Сьогодні Верховна Рада має проголосувати за відставку відстороненого від посади генпрокурора Руслана Кравченка. Відсьогодні у Києві під час хвилини мовчання світлофори працюватимуть у режимі «Усім червоний». Про це на сайті повідомила столична адміністрація. Червоний сигнал діятиме не лише для автотранспорту, але й для пішоходів та велосипедистів. Перші дні в цьому режимі працюватимуть 18 світлофорів у центрі. Надалі його поширюватимуть і на інші райони столиці. По завершенню хвилини мовчання світлофори повертатимуться до звичайного режиму роботи. Під час повітряної тривоги режим «Усім червоний» не застосовуватимуться. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в день у східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. У західних областях місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. Температура 17-23 градуси, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У Києві зараз 12 градусів, вологість повітря 70%, атмосферний тиск 749 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 8 рано.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Двічі за ранок росіяни атакували у Києві АЗС. У Таганрозі безпілотники вразили склад маркетплейсу «Озон». Про це та інше далі докладніше. Двічі за ранок росіяни атакували у Києві автозаправки. Раніше під ударом була АЗС у Дарницькому районі. Одну людину госпіталізували, чоловік перебуває у тяжкому стані. Інформував про це міський голова столиці Віталій Кличко у Фейсбуці. У той же час росіяни поцілили попередньо по складських приміщеннях в Оболонському районі. У Солом'янському попередньо влучання дрона на території нежитлової забудови. Пізніше у Голосіївському районі Києва зафіксували падіння безпілотника в АЗС, повідомили у Київській міській військовій адміністрації. Служби прямують на місце події. 15-річний підліток дістав поранення внаслідок удару російської Герані-2 по приватній садибі у Ковпаківському районі Сум. Про це у соцмережах повідомила міська військова адміністрація. Наразі хлопець на амбулаторному лікуванні. Загалом вночі армія РФ запустила по території України 200 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 187 із них, повідомили у повітряних силах. У російському Таганрозі Ростовської області безпілотники вразили склад маркетплейсу «Озон», це підтвердив губернатор Юрій Слюсар. За даними місцевої влади, також пошкоджені газова труба, склади агропідприємств і продуктовий магазин. Моніторингові канали повідомляли і про удар по Таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу. Там ремонтують і модернізують військові літаки. Атаки безпілотників зафіксували також у Самарській області. Попередньо йдеться про Сизранський нафтопереробний завод, де спалахнули резервуари із нафтопродуктами. Гучно було і у Волгоградській області біля заводу «Себряков-цемент». Очевидці повідомляють про вибух поблизу цементної печі, після чого там виникла пожежа. У Палаті представників США готується до голосування за санкційний закон Лінсі Грема. Сенат документ уже підтримав, а на голосування в Палаті його можуть винести вже цього тижня. Кореспондентка Суспільного у Вашингтоні Тетяна Козирєва розкаже детальніше.
2: Декілька годин тому закінчилося засідання профільного комітету, на якому розглядали законопроект про додаткові санкції на Росію та Іран. Тривало воно майже 4 години, в якийсь момент перетворилося на словесну перепалку, де, власне, позицію законопроекту захищав республіканець Майкл Маккол, який наближений до сенатора Лінсі Грема, до автора цього законопроекту, який нещодавно помер. З іншого боку, цьому законопроекту намагався цей законопроект критикувати демократ Грегорі Мікс, який представляє демократичну партію у комітеті міжнародних справ, досить впливовий демократ, до якого дослухається власне лідера демократичної партії. Він намагався внести відразу 5 правок у цей законопроект, які, можливо, могли би сповільнити розгляд цього законопроекту і, власне, відкласти його розгляд до наступного року. Однак ці правки були не прийняті. Давайте послухаємо коментарі від лідера демократичної меншості у Палаті представників Хакіма Джефріса, у якого нам сьогодні вдалося запитати, чому демократична партія у Палаті представників не підтримує цей законопроект, так як це робить, власне, демократична партія у Сенаті, де за цей законопроект уже проголосувало 84 сенатора на противагу 11 всього лиш, які не підтримали цей законопроект.
3: Демократи в Палаті представників на чолі зі спікеркою Ненсі Пелосі від самого початку підтримували український народ. Кожен законодавчий пакет, ухвалений Конгресом для підтримки хоробрості, мужності та суверенітету українців, став прямим результатом лідерства президента Байдена, демократів у Палаті представників або їхніх спільних зусиль. І це лідерство триватиме і надалі.
2: З іншого боку, представники республіканської партії відкидали критику демократів, казали про те, що демократам, власне, не подобається президент Сполучених Штатів Америки і їхні закиди про те, що президент США Дональд Трамп зловживатиме цим законопроектом через тарифи. Вони зовсім є безпідставними. Завтра о 12 годині дня буде процедурний такий дебати передбачені. Якщо позитивно відреагують на них конгресмени у Палаті представників, то вже запланований, в принципі, розгляд цього законопроекту у середу.
1: Тетяна Козирєва про долю санкційного законопроєкту проти Ірану та Росії Лінсі Грема. Тим часом Міністерство фінансів США внесло до санкційних списків російський банк ВТБ, як йдеться на сайті відомства. Обмеження ввели через співпрацю банку із фінансовим сектором Ірану і допомогу Тегерану в обході санкцій. У січні цього року банк почав поширювати і розширювати присутність в Ірані. ВТБ відкрив офіси в країні, щоб тісніше координувати роботу з іранською владою і наростити торгівлю між двома країнами. У Міністерстві фінансів США стверджують, що ВТБ також сприяв переміщенню заморожених іранських активів на мільярди доларів. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Сьогодні в день у східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. У західних областях місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. Температура 17-23 градуси, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У Києві зараз 12 градусів, вологість повітря 69%, тиск 749 міліметрів. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
0: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Щонайменше 8 людей постраждали внаслідок російської атаки на Київ. Кравченко оприлюднив нову інформацію про директора НАБУ Кривоноса. Про це та інше далі докладніше. Щонайменше 8 людей постраждали внаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Київ. У Солом'янському районі зафіксували влучання у нежитлову будівлю, там без загоряння. Постраждали 6 людей. У Дарницькому районі було влучання на території автозаправки. Постраждала 1 людина. Там виникло незначне загоряння, яке ліквідували за допомогою вогнегасників. Ще 1 людина постраждала внаслідок влучання на території АЗС у Голосіївському районі. Пожежу ліквідували. В Волонському районі горіла нежитлова будівля, вогнеборці приборкали займання, про це повідомила у Фейсбуці Держслужба з надзвичайних ситуацій. 15-річний підліток дістав поранення внаслідок ранкового удару російського дрона по приватній садибі у Сумах, звітувала міська адміністрація. І під ранок атакували росіяни безпілотниками Ізмаїльський район Одещини. Пошкоджено житлову інфраструктуру та вантажний автомобіль, повідомив у телеграмі оперативний штаб районної адміністрації.
1: Новини на Українському радіо.
2: Нову серію інформації про директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса оприлюднив відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко. У ньому, зокрема, йдеться про докази правопорушень, які нібито вчинив Кривонос у 2014 році. За даними Кравченка, Кривонос Семен залучив підставну особу, щоб безоплатно відвести у власність земельну ділянку у селі Тарасівка Обухівського району Київської області. Раніше офіс генпрокурора вийшов із заявою, директор НАБУ Семен Кривонос підозру не отримував, її йому не повідомляли. Правових підстав для цього немає, відповідні відмітки в єдиному реєстрі досудових розслідувань скасували. Не набула чинності підозра людині, близькій до керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, уточнили Суспільному в прес-службі відомства. Нагадаю, Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Руслана Кравченка із посади генерального прокурора, яке вже підтримав профільний парламентський комітет. А увечері на сайті президента з'явився указ про відсторонення від посади. Сьогодні народні депутати голосуватимуть за звільнення генпрокурора Руслана Кравченка.
3: Треба поставити крапку в історії з шахрайськими кол-центрами в Україні. Законопроекти про жорстку кримінальну відповідальність за такі кол-центри теж в порядку денному. Я прошу підтримати цю відповідальність. І прошу усіх парламентарів підтримати рішення про звільнення генерального прокурора. Я його відсторонив своїм указом. Подання на звільнення є в Верховній Раді. Я направив. Україна бачила причини для цього і голосів.
2: Як відомо, Руслан Кравченко подав відставку з посади генпрокурора 7 вересня. Це сталося за кілька днів після оприлюднення матеріалів справи НАБУ і САП під назвою «Карфаген». Йдеться про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників пов'язують із організацією мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. В рамках цієї справи Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам, у тому числі заступнику начальника департаменту Офісу генпрокуратури Сергію Кропиві. У суді Кропива заявив, що не визнає своєї вини, а опубліковані НАБУ розмови назвав вирваними із контексту. Адвокати фігурантів заявили, що оскаржуватимуть запобіжні заходи. У Києві від сьогодні під час загальнонаціональної хвилини мовчання на окремих ділянках доріг почали вмикати червоний сигнал для усіх учасників руху. Як відреагували на це кияни? Кореспондент Суспільного Станіслав Сворит спостерігав.
4: Це тепер в столиці буде такий традиційний сигнал. Кожного ранку з 9 до 9.01 будуть всі світлофори в центральній частині міста. Наразі це 18 світлофорів. Як тестовий режим запроваджено, будуть вмикати червоний режим світлофора, аби всі автомобілі зупинилися і водії могли віддати шану полеглим воїнам, які віддали своє життя за незалежність та суверенітет України. Нам сьогодні вдалося поспілкуватися з киянами про те, що вони думають щодо цієї ініціативи. Тож, Що вони розповіли, можете послухати зараз.
0: Нормально, якщо ми говоримо про хвилину мовчання, то я вважаю, що це досить нормальна практика, яка має бути в Україні, і чого вони супротивляться, це більше ніж нормально.
5: Шукати хвилину – це не мішає мені, це повага.
4: Сьогодні в тестовому режимі вони запустили це, але в подальшому під час повітряних тривог світлофори не будуть вмикати режим усім червоним, бо, як зазначили в КМДА, це все стосується безпеки. Тож, коли повітряна тривога, щоб люди могли швидше проїхати до укриттів. В подальшому, в разі того, якщо не буде повітряних тривог, то 18 світлофорів поки що в центрі столиці будуть переходити на режим усім червоним. Надалі КМДА хоче розширювати це до всіх світлофорів у столиці України.
2: Станіслав Свирид розповів про зупинку дорожнього руху під час загальнонаціональної хвилини мовчання у Києві. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в день у східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грози. У західних областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Температура 17-23 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. У столиці зараз 17 градусів, відносна вологість повітря 58%, атмосферний тиск 750 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
1: Поранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Києві помер чоловік, який постраждав під час ранкової атаки російських дронів. Білецький підтвердив наступ і звільнення на території Донеччини. Про це та інше далі. Докладніше. У лікарні помер чоловік, який постраждав внаслідок ранкової атаки безпілотників на Київ. Його госпіталізували у тяжкому стані, повідомив у Фейсбуці міський голова Віталій Кличко. Від ранку Росія атакує столицю, щонайменше 7 травмованих. Влучання були у 2 автозаправні станції та по нежитлових будівлях. На Волині вночі внаслідок російського удару загорівся тепловоз. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, обійшлося без постраждалих.
1: Новини на Українському радіо.
2: Сили оборони проводять наступальну операцію під назвою Вівальді на півночі Донецької області. Українські підрозділи звільнили село Середнє та зачистили від груп армії РФ Новоселівку, Олександрівку, Ярову, околиці Корового Яру. Повідомив про це командир 3-го армійського корпусу та віднедавна командувач угруповання військ «Центр» Андрій Білецький. Відео з його заявою у соцмережах опублікувала прес-служба 3-го армійського корпусу.
1: Новини на Українському радіо.
2: Російський фрегат обстріляв 2 сигнальними ракетами гелікоптер Збройних сил Данії. Про це повідомив телеканал ТВ2 із посиланням на Міністерство оборони Данії. Інцидент стався під час планової фотозйомки російського фрегата, який перебував у міжнародних водах. За даними данського оборонного відомства, одна із ракет пролетіла на небезпечній близькості від гелікоптера. У Данії назвали подію серйозним інцидентом і викликали російського посла. Міністерство фінансів Сполучених Штатів внесло до санкційних списків російський банк ВТБ. Як йдеться на сайті відомства, обмеження ввели через співпрацю банку із фінансовим сектором Ірану і допомогу Тегерану в обході санкцій. У січні 2025 року банк почав розширювати присутність в Ірані. ВТБ відкрив офіси в країні, щоб тісніше координувати роботу з іранською владою і наростити торгівлю між двома країнами. У Міністерстві фінансів США стверджують, що ВТБ також сприяв переміщенню заморожених іранських активів на мільярди доларів.
1: Новини на Українському радіо.
2: У російському Таганрозі Ростовської області безпілотники вразили склад маркетплейсу «Озон». Це підтвердив у телеграмі тамтешній губернатор Юрій Слюсар. Також місцева влада повідомила про пошкодження газової труби, складів сільськогосподарських підприємств і продуктового магазину. Раніше моніторингові канали інформували і про удар по місцевому таганрозькому авіаційному науково-технічному комплексу. Там ремонтують та модернізують військові літаки. Безпілотники вдарили і по нафтопереробному заводу у Самарській області. Попередньо йдеться про Сизранський нафтопереробний завод. Там горять резервуари з нафтопродуктами. Відео пожежі публікують місцеві жителі. Гучно було і у Волгоградській області біля заводу Серебряков цемент. Очевидці пишуть про вибух біля цементної печі.
1: Новини на Українському радіо.
2: Нову інформацію про директора Національного антикорупційного бюро Семена Кривоноса оприлюднив відсторонений генпрокурор Руслан Кравченко. У ньому, зокрема, йдеться про докази правопорушень, які нібито вчинив Кривонос у 2014 році. За даними Кравченка, Кривонос залучив підставну особу, щоб безоплатно відвести у власність земельну ділянку в селі Тарасівка Обухівського району Київської області. Раніше офіс генпрокурора вийшов із заявою, директор Чернобу, Семену Кривоносу про підозру не повідомляли. Правових підстав для цього немає, а відповідні відмітки в єдиному реєстрі досудових розслідувань скасували. Не набула чинності і підозра людині, близькій до керівника САП, уточнили Суспільному у прес-службі відомства. Нагадаю, напередодні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Руслана Кравченка із посади генпрокурора, яке вже підтримав профільний парламентський комітет. Увечері на сайті президента з'явився указ про відсторонення від посади. Сьогодні народні депутати голосуватимуть за звільнення генпрокурора. Як відомо, Руслан Кравченко подав у відставку з посади генерального прокурора 7 вересня. Це сталося за кілька днів після оприлюднення матеріалів справи НАБУ і САП під назвою «Карфаген». Йдеться про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора. Її учасників пов'язують із організацією мережі шахрайських кол-центрів і легалізацією майна. У рамках цієї справи Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам, у тому числі заступнику начальника департаменту Офісу Генпрокуратури Сергію Кропиві. У суді Кропива заявив, що не визнає своєї вини, опубліковані розмови НАБУ і САП назвав вирваними з контексту. Адвокати фігурантів заявили, що оскаржуватимуть запобіжні заходи.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні вдень у східних областях помірні, місцями значні дощі, подекуди грузи. У західних областях місцями невеликий дощ, нарешті території без опадів. Температура 17-23 градуси. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Роман Мондюк, Українське радіо.

0: jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. У Києві помер чоловік, який постраждав під час ранкової атаки дронів. Росія сьогодні вночі атакувала Україну 200 ударними безпілотниками. Про це та інше далі докладніше. У лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок ранкової атаки російських безпілотників на Київ. Його госпіталізували у тяжкому стані, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко у соцмережах. У поліції Києва уточнили, що чоловік перебував неподалік території АЗС у Дарницькому районі, де сталося влучання. Ще 8 людей дістали поранення у Солом'янському районі. Внаслідок атаки пошкоджені нежитлові приміщення в Оболонському та Солом'янському районах. Усі пожежі ліквідували. Про це в етері Суспільного повідомив речник ДСНС Києва Павло Петров.
3: Від початку доби у нас рятувальники залучалися в 4 районах міста Києва. На перше залучення у нас було від самого ранку. У нас в Дарницькому районі було влучання на території однієї з АЗС. Там одна людина постраждала. Незначне загоряння було ліквідовано за допомогою вогнегасників. Вже пізніше ворог знову продовжував атакувати столицю. В Оболонському районі у нас згоріла нежитлова будівля. Пожежостан у нас зараз повністю ліквідовано. Там потерпілих немає. Також в Солом'янському районі у нас було влучання в нежитлову будівлю, там, на щастя, без загоряння, але є постраждалі в Голосіївському районі. Ось там сталося влучання на території також однієї з АЗС. Пожежу стану зараз ліквідували. На жаль, одна особа постраждала.
2: Двоє людей поранені сьогодні на Херсонщині внаслідок російських атак. За минулу добу через російські обстріли одна людина загинула, ще 11 дістали поранення. Про це в телемарафоні повідомив заступник начальника Херсонської ОВА Олександр Толоконіков. За його словами, росіяни влучили дроном в автомобіль у Херсоні, внаслідок чого і загинув 44-річний чоловік. Окупанти посилили атаки безпілотниками на цивільне населення, каже посадовець.
4: Двоє поранених, комишанах, двоє в Приозерному, це люди, які потрапили під російські безпілотники. Також ще двоє людей в Брозенській громаді, в одному з населених пунктів, туди влучив в автівку ланцет. Вони отримали осколкові поранення, також звернули за допомогою. Ну і всі інші в самому Херсоні, і також більшість постраждали саме внаслідок атак російських безпілотників. Двоє людей 78-го та 87-го року народження, чоловік і жінка, також вночі потрапили під обстріли, зранку вже звернулися до допомоги до медиків.
2: Росія в ніч на вівторок атакувала Україну 200 ударними безпілотниками типів «Шахет», «Гербера» та «Пародія». Про це повідомили повітряні сили у Фейсбуці. Дрони запускали з території Росії та тимчасово окупованих територій Донеччини та Криму. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем та мобільні вогневі групи. ППО знешкодила 187 безпілотників, у 7 місцях зафіксували влучання, ще у 3 – падіння уламків. Стріляють щодня, аптеки немає, але працюють магазини та амбулаторія. У селищі Билбасівка під Слов'янськом на Донеччині залишаються 1500 людей. З місцевими жителями спілкувалася Юлія Підгола.
5: Тут дівчинка сиділа, тут її розмило, розкидало і хлопчика вбило.
6: Марія згадує російський обстріл 30 серпня. Тоді на вулицю прилетіли 2 авіабомби.
5: Це ж двері всі повилітали, ви розумієте, у підвал? Оце я тут стояла і впала, це я, мене тут звалило. Рука синя тут була, вся рука.
6: У її будинку відтоді вибиті всі вікна, пошкоджений дах та господарчі споруди у дворі.
5: Всі шифонери, все розбите.
7: Скільки ви в цьому будинку прожили?
5: Із 71-го року. От уявіть собі, все було до діла, все зроблено. А тепер оце з чого починати, чим кончати? Ну, зараз ніхто робити нічого не буде.
6: Марії 81 рік. Півстоліття працювала у місцевій школі. Евакуюватись не збирається. Житиме у сусідів.
7: А якось до зими ви готуєтесь?
5: Готуємося, як же. Та все ж у нас взимку було, вже закрити в банках. Ну, у мене все залишилося, перевезла. В погребі картопля ж є, гуманітарка є. Якщо не буде газу, грубка є, будемо топити.
6: Валентина скупилася в магазині. Йшла, каже, з півгодини. Крамниці в селищі працюють, аптеки нема.
8: Нанімаю таксі, їду на вокзал і купляю ліки. Хоч у мене 4500 пенсія, а що зробиш?
7: Часто стріляють?
0: Часто, почти кожен день.
8: Ви... Страшно, ну як? Потихеньку огород убираю.
0: Ну, нікуди не собираємося. З нашими грошима нікуди їхати.
6: У селищі є будинки як з газовим, так і з пічним опаленням.
0: Ну, нам оце дали по 19400.
9: Гуманітарку нам дають, амбулаторія працює, так що працює потихеньку.
7: Зі світлом яка у вас ситуація?
9: Ну, включають, ось не було неділю перед цим, ось два дні не було включено. Менше варили, генератор купила. Так що викручуємося.
6: Як розповів Суспільному поліцейський офіцер громади Богдан Горбань, в селищі з 6 тисяч жителів залишаються півтори. Є 160 сімей з дітьми. Промислової евакуації для них ще не оголошували. За даними мапи Діпстейт, фронт за 25 кілометрів. Юлія Підгола, Суспільне новини, Донбас.
1: Новини на Українському радіо.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Наступні три доби переважно без опадів. Лише в четвер та п'ятницю на заході країни вдень подекуди короткочасні дощі та грози. Найближчої ночі у західних областях туман, температура вночі 6-14 градусів, вдень 20-27 із плюсом. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 6-11 градусів, у Києві близько 10, вдень 22-25 градусів. На 11-ту годину в столиці 18 градусів, відносна вологість повітря 68%. Вікторія Марченко, Українське радіо.

sit together on the sofa with the music way down.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії заявили про право своїх народів і можливий вихід зі складу Великої Британії. Про це та інше далі докладніше. Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. За проголосували 317 народних депутатів, ніхто не проголосував проти. Не було й тих, хто утримався, не голосували 23 народні депутати, повідомив кореспондент Суспільного. Перед голосуванням представники фракції мали слово. Першою на необхідності змін підходів до самої інституції Генпрокуратури наголосила Ірина Гращенко, представниця фракції «Європейська солідарність».
3: Як так трапилося, що за 7 років ми бачимо тотальну деградацію держави, тотальну руйнацію всіх державних інституцій, і кожна людина, яка потрапляє в ці інституції, вона з білої сторони переходить на чорну. Як так трапилося, що пан Кравченко, який до 19-го року був в АТО, займався розслідуванням злочинів Януковича, замість того, щоб зараз руйнувати російський Карфаген, очолив Карфаген разом зі своїми партнерами і перетворили прокуратуру на, знаєте, угруповане злочинне якесь банду, яка просто кришує бізнес і незаконні кол-центри.
2: Другим взяв слово представник провладної фракції «Слуга народу» Максим Бужанський.
4: Чому так відбувається? Чому зараз відбувається така ганьба? Це відбувається через те, що парламент втрачає свої контрольні функції. Так от я закликаю вас, щоб не було таких ситуацій, в яку країна потрапила з генеральним прокурором, щоб ми не втратили Генеральну прокуратуру як інституцію, щоб ми не втрачали всі правоохоронні органи, давайте не перетворювати Верховну Раду на секретаріат, який бездумно голосує все, що пропонує Кабінет міністрів чи ще хтось.
2: Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Нагадаю про Кравченко, про те, що Кравченко був генпрокурором з червня минулого року. 7 вересня він подав заяву про відставку. Це сталося після того, як НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Карфаген». У її межах антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, яка за версією слідства кришувала мережу шахрайських кол-центрів. На записах слідчих фігурує шеф, колишній керівник Державної податкової служби, яку Кравченко очолював з грудня 24-го до червня 25-го року. Вчора Кравченко у телеграмі повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та ще одній людині, яку назвав близькою до голови САП. Водночас НАБУ і САП заявили, що Кривоносу підозру офіційно не вручали, а в офісі генпрокурора згодом також повідомили, що процесуальну Кривоносу підозру не оголошували. Того ж дня стало відомо, що Кравченко перебуває за кордоном. Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії заявили про право своїх народів на самовизначення і можливий вихід зі складу Великої Британії. Про це вони домовилися під час саміту, який завершився в Кардіфі. Що передбачається домовленість та якими можуть бути її наслідки, дізнаємося від кореспондентки Суспільного Ольги Токарюк. Вона з нами на прямому зв'язку. Олю, вітаю тебе, розкажи подробиці.
5: Вітаю, колего. Так, ця зустріч відбулася в столиці Уельсу, Кардіфі, але і тут, у Лондоні, відчувається її відлуння. Власне, що сталося? Лідери Шотландії, Північної Ірландії та Уельсу підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому пишуть, що час панування Вестмінстера, як називають британський парламент та уряд, настав кінець, і що Вестмінстер не зможе блокувати демократію. Лідери Північної Ірландії та Шотландії також оголосили про бажання провести референдуми про вихід зі складу Сполученого Королівства. У випадку Північної Ірландії мова йде про воз'єднання з Республікою Ірландія, у той час як лідер Уельсу про це не говорив, і поки що референдум там не йдеться. Зараз усіма цими трьома частинами Сполученого Королівства – яких мешкає близько 10 мільйонів населення, керують націоналістичні партії. Це вперше в їх історії. Тому, власне, і ці розмови про ймовірний вихід зі Сполученого Королівства і зміцнення своїх взаємин з Європейським Союзом. Настрої сепаратистські загострилися, особливо у Шотландії, після Брекзиту, після виходу Великої Британії, Сполученого Королівства з Європейського Союзу у 2020 році. Хоча б референдум, який там було проведено у 2014-му, завершився перемогою тих, хто виступав проти виходу зі Сполученого Королівства. Та і зараз, якщо глянути на дані опитувань, більшості, яка підтримувала вихід зі Сполученого Королівства, немає ні у Шотландії, ні у Північній Ірландії, ні в Уельсі. Найвища підтримка у Шотландії 47%, водночас у Північній Ірландії вона лише 36%, а у Уельсі 32%. Тож говорити серйозно про те, що Сполученому Королівству загрожує розпад, поки що зарано.
2: Дякую, кореспондентка Суспільного Ольга Токарюк, про підсумки саміту лідерів Уельсу, Шотландії та Північної Ірландії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: У наступні три доби в Україні переважно без опадів, лише в четвер та п'ятницю на заході країни вдень подекуди короткочасні дощі та грози. Найближчої ночі у західних областях туман, температура вночі 6-14 градусів, вдень 20-27. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 6-11 градусів, у Києві близько 10, вдень плюс 22, плюс 25 градусів. Відносна вологість повітря 68%. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest pierwsza po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. Верховна Рада підтримала відставку генпрокурора Кравченка. ВАКС розглядає апеляцію учасників справи «Карфаген». Про це та інше далі докладніше. Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. За проголосували 317 народних депутатів. Ніхто не проголосував проти, не було й тих, хто утримався. Не голосували 23 народні депутати, повідомив кореспондент Суспільного із сесійної зали. Перед голосуванням представники парламентських фракцій виступили зі своїми позиціями. Першою на необхідності змінити підходи до роботи інституції генпрокуратури наголосила представниця Європейської солідарності Ірина Геращенко.
3: Як так трапилося, що за 7 років ми бачимо тотальну деградацію держави, тотальну руйнацію всіх державних інституцій, і кожна людина, яка потрапляє в ці інституції, вона з білої сторони переходить на чорну. Як так трапилося, що пан Кравченко, який до 19-го року був в АТО, займався розслідуванням злочинів Януковича, замість того, щоб зараз руйнувати російський Карфаген, очолив Карфаген разом зі своїми партнерами і перетворили прокуратуру на, знаєте, угруповане злочинне якесь банду, яка просто кришує бізнес і незаконні кол-центри.
2: Другим взяв слово представник провладної фракції «Слуга народу» Максим Бужанський.
4: Чому так відбувається? Чому зараз відбувається така ганьба? Це відбувається через те, що парламент втрачає свої контрольні функції. Так от я закликаю вас, щоб не було таких ситуацій, в яку країна потрапила з генеральним прокурором, щоб ми не втратили Генеральну прокуратуру як інституцію, щоб ми не втрачали всі правоохоронні органи, давайте не перетворювати Верховну Раду на секретаріат, який бездумно голосує все, що пропонує Кабінет міністрів чи ще хтось.
2: Руслан Кравченко очолював Офіс Генерального прокурора з червня 25-го року. 7 вересня він подав заяву про відставку після того, як НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Карфаген». У її межах антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації, яка за версією слідства кришувала мережу шахрайських кол-центрів. На записах слідчих фігурує шеф, ймовірно, колишній керівник Державної податкової служби, яку Кравченко очолював із грудня 24-го до червня 2025 року. Вчора Кравченко у своєму телеграмі повідомив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та ще одній людині, яку назвав близькою до голови САП. Водночас НАБУ і САП заявили, що Кривоносу ніякої підозри офіційно не вручали. Увечері це офіційно підтвердив і Офіс Генерального прокурора. Того ж дня стало відомо, що Кравченко перебуває за кордоном. Він заявив, що поїхав у службове відрядження. Того ж дня президент Володимир Зеленський відсторонив його від посади. А сьогодні Верховна Рада проголосувала за його звільнення. Це вже 4-й колишній генеральний прокурор за 7 років президентства Володимира Зеленського. Вищий антикорупційний суд нині почав розглядати апеляцію захисту Сергія Кропиви на тримання під варту як запобіжний захід. Слухали захисників, вони просили застосувати для заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора більш м'який запобіжний захід, домашній арешт з електронним браслетом і знизити заставу, яку вважають непідйомною. Повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду, прокурорів суд заслухає завтра. Кропиву відправили в слідчий ізолятор в межах розслідування НАБУ і САП у справі «Карфаген», яка стала причиною відставки генпрокурора Кравченко. Слідство вважає, що організована група в офісі генпрокурора мала стосунок до покриття діяльності шахрайських кол-центрів. А Сергій Кропива був на чолі цієї схеми. Суд призначив йому заставу 120 мільйонів гривень. Вищий антикорупційний суд розглянув апеляцію захисту ще однієї фігурантки справи – Карфаген Єлизавети Івахненко. Повідомляє кореспондентка Суспільного, із зали суду запобіжний захід залишається без змін. Тримання під варту із заставою – 20 мільйонів гривень. У відеофайлах, оприлюднених НАБУ, її називають Муза. За версією слідства, вона була близькою особою Сергія Кропиви, якого у матеріалах справи називають канцлером. Захист Єлизавети Івахненко оскаржував тримання під вартою.
0: Новини на Українському радіо.
2: Суспільне мовлення розпочало приймання конкурсних заявок на національний відбір на Євробачення 2027. Подати заявку можна з 15 вересня до 2 листопада включно, інформує Суспільне мовлення на своєму сайті. Визначення переможця відбудеться у лютому 2027 року. Формат буде розроблено з урахуванням безпечних ризиків та можливих викликів зимового періоду. Музичним продюсером національного відбору 2027 став музикант і композитор Дмитро Шуров, «Піанобой». 71-й конкурс Євробачення вперше відбудеться в Болгарії. Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а гранд-фінал – на 15 травня.
0: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло. Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, вночі та вранці в західних областях туман. Температура вночі 6-12, в день 20-25 градусів. У східних областях вночі 10-15, в день прогнозують 17-22 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура по області вночі 6-11, в день 20-25. У Києві вночі близько 10, в день 21-23 градуси. Зараз у столиці України 20 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest 2 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Коротко про головне у випуску. Верховна Рада підтримала відставку генпрокурора Кравченка. Подробиці у випуску. Росіяни намагаються відновити втрачені позиції на Олександрівському напрямку. Про це та інше далі докладніше. Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. За подання президента проголосували 317 народних депутатів, представники всіх фракцій та груп. Подробиці розкаже парламентський кореспондент Суспільного Андрій Стасюк.
3: Саме з питання про відставку Кравченка, саме з цього питання і сьогодні розпочали свою роботу парламентарі. Зокрема, вони проголосували за те, щоб загалом розглянути це рішення за скороченою процедурою. І перед тим, як безпосередньо голосувати, депутати також мали змогу виступити з трибуни. І, зокрема, народний депутат від голосу Ярослав Железняк з трибуни обурився, чому представити відставку генпрокурора не прийшов особисто президент Володимир Зеленський, як це, зокрема, прописано в законі. Тут пропоную послухати його пряму мову.
4: Головне тепер питання, а де сам президент? Ви ж тільки що згадували про суб'єктність українського парламенту. Він зараз по закону має представляти подання про відставку свого, чергового, 100% генпрокурора. Де президент? Де виконання конституційних обов'язків?
3: Про суб'єктність парламенту також згадував і представник від «Слуги народу» Максим Бужанський. Він заявив, цитую, що така ганьба відбувається через те, що парламент саме втрачає свою суб'єктність. Адже, на думку Бужанського, Верховна Рада зараз дозволяє фактично і немає ніяких важелів для того, щоб міністри та представники правоохоронних органів саме приходили до і звітували до парламенту і також звітували до комітетів. За його словами, цього системно не відбувається. Також співголова фракції Європейської солідарності Ірина Геращенко заявила, що після чергового звільнення генпрокурора потрібно законодавчо встановити саме проведення прозорого конкурсу, згідно з яким буде обратися новий кандидат на посаду генпрокурора. Зараз нагадаю, що таку кандидатуру подає безпосередньо президент до Верховної Ради. І тут пропоную послухати пряму мову Ірини Геращенко.
5: Вимога європейської солідарності не тільки відставка генпрокурора, а в першу чергу повернення конкурсів до Генеральної прокуратури. Ми не дозволимо більше вам призначати людей з вулиці, за списками. Так само дуже важлива реформа ДБР. І це є вимога наших європейських партнерів.
3: Загалом за відставку Кравченка проголосувало 317 народних депутатів, дійсно представників всіх фракцій та груп в парламенті. Далі після цього депутати перейшли до розгляду законопроєкту щодо діяльності кол-центрів, які мав фактично встановити юридичну відповідальність за таку діяльність. Нагадаю, що саме у їх так званому кришуванні НАБУ та САП оголосили підозри представникам Офісу генерального прокурора, а сам вже колишній генпрокурор Кравченко також фігурував у плівках, які представили слідчі САП та НАБУ. Проте депутати сьогодні не підтримали розгляд такого законопроєкту. Вони, ймовірно, планують його розглянути завтра. Сьогодні також до парламенту вперше в історії України приїхав спікер Палати представників парламенту Японії. Він оголосив промову з трибуни і, зокрема, заявив, що народ Японії надалі буде підтримувати Україну в її боротьбі проти агресії Російської Федерації.
2: Росіяни намагаються відновити втрачені позиції на Олександрівському напрямку. Штурми тривають безперервно, окупанти пересуваються малими піхотними групами, маскуючись у лісах і посадках. Триває накопичення сил противника для подальших контрнаступальних дій, розповів у телемарафоні начальник відділення комунікації 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Роман Писаренко.
6: Тактика ворога залишається незмінною вже досить тривалий час продовжують використовувати саме малі штурмові групи. Тобто це єдина тактика, яка їм дає, хоча б бодай якийсь результат просування на якийсь метр, можливо, два метри вперед. Це тактика з їхньої сторони дуже складна, і вони несуть цією тактикою дуже великі втрати. Це 2-3 військовослужбовці, максимум 3 військовослужбовці, які йдуть по зеленці, яких ми виявляємо завдяки нашій аеророзвідці і успішно їх знищуємо. Окупанти намагаються саме накопичити сили на нашому напрямку для проведення контрнаступальних дій, для того, щоб відновити своє втрачене положення. Саме проведення ротації ми не спостерігаємо, хоча в росіян ротація вже досить тривалий час, вона лише одна. Тобто вони кинули своє гарматне м'ясо, ми їх успішно знищили, вони закинули ще штурмові групи. Таким чином в них виходить ротація.
2: Вищий антикорупційний суд сьогодні розглядав апеляцію захисту Сергія Кропови на тримання під вартою як запобіжний захід. Наразі рішення не ухвалили, суд продовжиться завтра, 16 вересня. Зазначу, що сьогодні слухали захисників, вони просили застосувати для заступника начальника департаменту міжнародного співробітництва Офісу Генпрокурора більш м'який запобіжний захід, домашній арешт з електронним браслетом і знизити заставу, яку вважають непідйомною, повідомила кореспондентка Суспільного із зали суду. Прокурорів суд заслухає завтра. Кропову відправили в слідчий ізолятор у межах розслідування НАБУ і САП у справі «Карфаген», яка стала причиною відставки генпрокурора Кравченко. Слідство вважає, що організована група в офісі генпрокурора мала застосунок до покриття діяльності шахрайських кол-центрів. А Сергій Кропова був на чолі цієї схеми. Суд призначив йому заставу 120 мільйонів гривень. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, температура вночі 6-12, в день 20-25 градусів. У східних областях вночі 10-15 градусів, в день плюс 17, плюс 22. На Київщині завтра без опадів, температура по області вночі 6-11, в день 20-25 градусів. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest trzecia po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна тривога лунає у Києві, Київській області, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Запорізькій, частині Полтавської, Вінницької, частині Житомирської, Одеської та Херсонської областей. Лунає дронова атака. В деяких районах ракетна небезпека. Також червоний рівень небезпеки оголошено по всій Донецькій області. Подбайте про власну небезпеку. І далі коротко про головне у випуску. У Києві лунають вибухи. ВАКС скасував для колишнього керівника Офісу президента обов'язок носити електронний браслет. Про це та інше – далі докладніше. У Києві лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного. У Солом'янському районі є влучання на територію гаражного кооперативу, повідомив міський голова Віталій Кличко у соцмережах. Екстрені служби прямують на місце. Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора Руслана Кравченка. За проголосували 317 народних депутатів, ніхто не проголосував проти, не було й тих, хто утримався. Не голосували 23 народні депутати, повідомив кореспондент Суспільного із сесійної зали. Перед голосуванням представники парламентських фракцій виступили зі своїми позиціями. Першою на необхідності змінити підходи до роботи інституції Генпрокуратури наголосила представниця Європейської солідарності Ірина Геращенко.
3: Як так трапилося, що за 7 років ми бачимо тотальну деградацію держави, тотальну руйнацію всіх державних інституцій, і кожна людина, яка потрапляє в ці інституції, вона з білої сторони переходить на чорну. Як так трапилося, що пан Кравченко, який до 19-го року був в АТО, займався розслідуванням злочинів Януковича, замість того, щоб зараз руйнувати російський Карфаген, очолив Карфаген разом зі своїми партнерами і перетворили прокуратуру на, знаєте, угруповане злочинне якесь банду, яка просто кришує бізнес і незаконні кол-центри.
2: Висловився і представник провладної фракції «Слуга народу» Максим Бужанський.
4: Чому так відбувається? Чому зараз відбувається така ганьба? Це відбувається через те, що парламент втрачає свої контрольні функції. Так от я закликаю вас, щоб не було таких ситуацій, в яку країна потрапила з генеральним прокурором, щоб ми не втратили Генеральну прокуратуру як інституцію, щоб ми не втрачали всі правоохоронні органи, давайте не перетворювати Верховну Раду на секретаріат, який бездумно голосує все, що пропонує Кабінет Міністрів чи ще хтось.
2: Руслан Кравченко очолював Офіс Генерального прокурора з червня 25-го року. 7 вересня він подав заяву на відставку після того, як НАБУ та САП оголосили про спецоперацію «Карфаген». ВАКС скасував для колишнього керівника Офісу президента обов'язок носити електронний браслет через можливу загрозу для життя та здоров'я. У суді не називають імені підозрюваного, однак, ймовірно, йдеться про Андрія Єрмака. Як повідомляє ВАКС у Фейсбук, натомість слідчий суддя задовільнив клопотання та продовжив на 60 днів строк дії інших процесуальних обов'язків. Зокрема, йдеться про прибуття за кожною вимогою, повідомлення про зміну місця проживання та роботи, заборону виїжджати за межі раніше встановлених населених пунктів та інші обов'язки.
1: Новини на Українському радіо.
2: Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії заявили про право своїх народів на самовизначення і можливий вихід із складу Великої Британії. Більш детально розкаже кореспондентка Суспільного в Лондоні Ольга Токарюк.
5: Ця зустріч відбулася в столиці Уельсу Кардіфі, але і тут у Лондоні відчувається її відлуння. Власне, що сталося? Лідери Шотландії, Північної Ірландії та Уельсу підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому пишуть, що час панування Вестмінстера, як називають британський парламент та уряд, настав кінець, і що Вестмінстер не зможе блокувати демократію. Лідери Північної Ірландії та Шотландії також оголосили про бажання провести референдуми про вихід зі складу Сполученого Королівства. У випадку Північної Ірландії мова йде про воз'єднання з Республікою Ірландія, у той час як лідер Уельсу про це не говорив і поки що про референдум там не йдеться. Зараз усіма цими трьома частинами Сполученого Королівства, в яких мешкає близько 10 мільйонів мільйонів населення, керують націоналістичні партії. Це вперше в їх історії. Тому, власне, і ці розмови про ймовірний вихід зі Сполученого Королівства і зміцнення своїх взаємин з Європейським Союзом. Настрої сепаратистські загострилися, особливо у Шотландії, після Брекзиту, після виходу Великої Британії, Сполученого Королівства з Європейського Союзу у 2020 році. Хоча референдум, який там було проведено у 2014-му, завершився перемогою тих, хто виступав проти виходу зі Сполученого Королівства. Та і зараз, якщо глянути на дані опитувань, більшості, яка підтримувала вихід зі Сполученого Королівства, немає ні у Шотландії, ні у Північній Ірландії, ні в Уельсі. Найвища підтримка у Шотландії 47%, водночас у Північній Ірландії вона лише 36%, а у Уельсі 32%. Тож говорити серйозно про те, що Сполученому Королівству загрожує розпад, поки що зарано.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
7: Завтра в Україні без опадів, вночі та вранці в західних областях туман, температура вночі 6-12, в день прогнозують 20-25. У східних областях вночі 10-15 градусів, день 17-22. На Київщині завтра без опадів, температура по області вночі 6-11, в день 20-25. У Києві вночі близько 10, в день плюс 21, плюс 23 градуси. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest 4:00 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. В Україні випробували новий перехоплювач реактивних шахедів. Дрон успішно збили. В лікарні помер один із постраждалих внаслідок ранкової атаки на столицю. Зимова підтримка у пенсійному фонді. Нагадують, куди подавати заявку на виплату. Далі подробиці. Українські виробники успішно випробували новий безпілотник-перехоплювач протиросійських реактивних дронів. Під час випробування він вразив російський шахед. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці після доповіді головнокомандувача Збройних сил України Михайла Драпатого. За словами президента, розробникам ще потрібно доопрацювати окремі аспекти керування перехоплювачем, після чого роботу продовжать. Володимир Зеленський також повідомив, що під час доповіді обговорили подальші військові операції та розвиток далекобійних спроможностей України. В лікарні помер один із постраждалих внаслідок ранкової атаки росіян на Київ. Чоловік був госпіталізований в тяжкому стані. Внаслідок атаки було 7 постраждалих в столиці. Всі госпіталізовані. Наразі ще один чоловік залишається в тяжкому стані, повідомив у телеграмі міський голова Віталій Кличко. Нагадаю, в день внаслідок атаки російських дронів в Святошинському районі Києва постраждали 2 людей. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. В Солом'янському районі влучання на території гаражного кооперативу. Також уламки БПЛА впали в двір житлового будинку. На місцях продовжують працювати відповідні служби. Не припиняє російська армія бомбити і Чернігівщину. 59-річний електромонтер Анатолій Саржан із Чернігівщини зумів вижити під час влучання 2 російських реактивних безпілотників по території електропідстанції, де він якраз чергував. Того дня чоловік дістав поранення, а вже за місяць вийшов на роботу. Що згадує про цю атаку у матеріалі Оксани Рекут?
3: Згоріло все після шахеда. Така біда. Не встиг, не поняв, що це таке. Ну, поняв, що шахед, ну, як то адреналін, який то такий. Це згорівше обладнання, трансформатори струму.
4: Чоловіку 59 років, з них 18 він працює в Обленерго. Після атаки шахедів на підстанцію в тілі електромонтера залишилось ще кілька осколків.
3: Поранення ноги, поранення руки, лівого бока, у голову попав осколок. Лікарі сказали, що осколки витягувати гірше ще можуть наробити. До роботи приступив через місяць після реабілітації.
4: Чоловік каже, зазвичай під час роботи чув гудіння дронів, але не того разу.
3: Тут лежала куча відсів у щебінки. Оця вибухова хвиля узяла оця куча відсів на себе, напевно. Зразу ж присів.
5: На жаль, якби компанія не намагалася убезпечити персонал, але передбачити усе неможливо. Тим більше зараз, коли частина прильотів стається взагалі без тривоги. Наша компанія має вже свій печальний список. Це 2 загиблих працівників під час роботи і 8 поранених.
4: Наразі енергетики готуються до майбутніх викликів осінньо-зимового періоду та прогнозують складну зиму.
5: Наші працівники працюють 24/7. Це і відновлювальні роботи, і планові роботи, і реконструкція. Однак передбачити, наскільки складною буде ця зима, ми, звісно ж, не можемо. Тому що все залежатиме від того, наскільки ворог буде обстрілювати нашу інфраструктуру і якими значними будуть ці пошкодження.
4: Оксана Рекун, Суспільне, новини, Чернігів.
2: Не менше 3 авіаударів російські війська щодоби завдають на Костянтинівському напрямку. За один такий наліт противник може скинути від 4 реактивних авіабомб по 250 кілограмів до 2 по 500 кілограмів, а загалом за добу їхня кількість може сягати 10-12. Про це в етері Суспільного повідомив головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Віталій Пісецький. За його словами, авіаударів російська армія, зокрема, наносить на Краматорськ та на смугу відповідальності його бригади. Росіяни також продовжують тактику інфільтрації малими групами, каже воїн.
6: Кількість осіб противника в цих групах все зменшується, зменшується. Якщо раніше у нас це було 2-3 особи противника, то зараз це частіше противник рухається, рухає, скажімо так, або що ми називаємо це, штовхає одну особу. Тобто одна особа з місця десь там визначеного їхнього накопичення і намагається рухатися в бік лінії бойового зіткнення і знайти якісь для них безпечні шляхи в міжпозиційному просторі для того, щоб інфільтруватися вглиб, а там вже проводити якісь штурмові дії або десь накопичитися і знову ж таки проводити штурмові дії.
1: Новини на Українському радіо.
2: Пенсійний фонд нагадує громадянам про можливість оформити зимову підтримку, одноразову грошову допомогу у розмірі 19 400 гривень. Виплата передбачена для вразливих категорій населення в 8 областях, де ведуться або велися бойові дії. Як оформити виплату і які потрібні документи, в етері Суспільного розповіла керівниця Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента Оксана Жолнович.
7: Різним категоріям малозабезпечених громадян надається додаткова виплата, яка може ними бути використана на зиму для придбання будь-яких для них критичних товарів. Чи то теплого одягу, чи то, можливо, якихось засобів обігріву, чи, можливо, якихось інших речей альтернативних, які дозволять їм більш спокійно цю зиму пережити. 19400 на кожне домогосподарство. При тому домогосподарство – це і одна людина, якщо особа проживає одиноко, і родина, відповідно, якщо проживають родиною. Єдине, що, як на мене, на жаль, треба буде за нею звертатися з заявою. Заяву можна і в ЦНАП подати, і в пенсійний фонд, і до старости, але, як на мене, це трохи зайва бюрократія, адже саме міністерство знає про всі ці категорії.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
2: За даними наших синоптиків, завтра без опадів, вночі та вранці в західних областях стелитиметься туман. Температура вночі 6-12, вдень 20-25, у східних областях вночі 10-15, вдень 17-22. Наразі це у мене вся інформація. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Сили оборони провели наступ на півночі Донеччини та зачистили 75 квадратних кілометрів територій. Україна збільшить закупівлі РЕБ для захисту критичної інфраструктури. Рішення ставки. Андрій Єрмак більше не зобов'язаний носити електронний браслет. Так вирішив суддя Вищого антикорупційного суду. Далі подробиці. Сили оборони провели наступальну операцію на півночі Донецької області. Українські підрозділи визволили від окупантів село Середнє та зачистили ще 4 населені пункти. Про це повідомили у 3-му армійському корпусі. Під час першого етапу операції під назвою «Вівальді» зачищено близько 75 квадратних кілометрів території та ще 10 кілометрів, де окупували, говорить бригадний генерал Андрій Білецький.
3: Зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації. Внаслідок пошуково-ударних дій наших підрозділів ліквідовані осередки інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров'єго Яру, Олександрівки. Формуючим підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє. В результаті успішних дій підрозділів безпілотних систем 3-го армійського корпусу противник був вимушений перенести постачання паливомастильних матеріалів в Воронезьку область за державний кордон України.
2: Україна посилить захист критичної інфраструктури від російських ударів, зокрема залізниці, автозаправних станцій та інших важливих підприємств. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці за підсумками засідання ставки. За його словами, затверджені контракти на збільшення закупівель засобів радіоелектронної боротьби, а також буде змінена робота мобільних вогневих груп і рубежів протиповітряної оборони. Окремо обговорили потреби Укрзалізниці, зокрема ремонт рухомого складу та постачання обладнання. Уряд також готує резервні маршрути логістики у прифронтових областях із комбінованими залізничними і автобусними перевезеннями. Підліток дістав поранення внаслідок російської атаки на приватний сектор в Сумах, повідомив начальник Сумської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко на своїй сторінці у Фейсбуці. За його даними, один будинок згорів вщент. На місці влучань побував Борис Майоров.
4: Це до цього було позаділували.
5: Це ж не перший раз, так?
4: Да, це вже не перший раз. Окно і старе окно пластикове.
6: Місцевий житель Віталій Чуб живе в будинку поряд з місцем влучання, каже, під час удару був у хаті.
4: Свіст був, ну дрон же ж не налетів, потім хлопок і свіст, ну і все, і бах. Між домами упав на гараж, і оце воно зайнялося, почали горіти два доми. Там жилья в них немає, у сусідів.
7: Хлопчик 15-річний, вроді поранений.
8: Поранений?
7: Так. У больницю дитина ось тут стоїть, поранена. Все в нас таке.
6: Ніна Григорівна каже, що злякалась, бо думала, що загориться її дім.
9: Воно ж мене під вікнами якраз горіло. Ну, звісно, злякалася, бігом дітей повизивала. І оце ж діти гуртом відрами тушили, відрами тушили.
10: Дивимося пошкодження, бачимо, що повністю один будинок зруйнований і 4 зазнали пошкоджень. В основному це побиті дахи та вибиті вікна. Зараз будемо надавати допомогу у вигляді USB-плит, брезенту та плівки.
1: Борис Майоров, Суспільне, новини, Суми. Новини на Українському радіо.
2: Суспільне мовлення розпочинає приймання конкурсних заявок на національний відбір на Євробачення 2027. Подати заявку можна з 15 вересня і до 2 листопада включно. Визначення переможця відбудеться у лютому. Формат національного відбору буде розроблено з урахуванням безпекових ризиків та можливих викликів зимового періоду. Розповіла таке в етері Суспільного виконавча продюсерка творчого об'єднання Євробачення Оксана Скібінська. За її словами, музичним продюсером національного відбору 2027 став музикант і композитор Дмитро Шуров, піано-бой. Про особливості відбору конкурсів розповідає Оксана Скібінська.
11: Учасники мають бути віком мінімум 18 років. Це вимога міжнародного конкурсу. Ми не передбачаємо поки що конкретний формат визначення переможця. Над цим будемо працювати ближчим часом, стежачи за безпековою ситуацією, тому що до того, як саме відбуватиметься визначення переможця, переможця, повідомимо згодом. А загальна рамка залишається незмінною. Ми відкриті до приймання заявок від усіх охочих. Це можна зробити на сайті eurovision.ua до 2 листопада включно. Після цього буде сформовано довгий перелік учасників із 12 учасників. Саме на них чекають живі прослуховування. Знову ж таки, з урахуванням всіх безпекових умов і вимог.
2: Ну, я ж нагадаю, 71-й конкурс Євробачення вперше відбудеться в Болгарії. Півфінали заплановані на 11 та 13 травня, а гранд-фінал на 15 травня. Минулого року Україну на міжнародному пісенному конкурсі представляла співачка Лелека з піснею «Рідні». Вона зайняла 9 місце, Суспільне, Культура та Радіо Промінь, офіційні медіа-партнери Євробачення.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо. Погода.
2: Далі інформація від Українського гідрометцентру. За даними наших синоптиків, завтра без опадів. Вночі та вранці в західних областях туман. Температура вночі 6-12, вдень 20-25. В східних областях вночі 10-15, вдень 17-22. На Київщині завтра без опадів. Температура по області вночі 6-11, вдень 20-25. У Києві вночі близько 10 градусів, вдень 21-23. Зараз у Києві 20 градусів, тиск 749 мм, вологість 56%. Наразі у мене вся інформація. Наша команда розпочинає підготовку до наступного випуску. Він відбудеться за півгодини. Марія Шиндро, Українське радіо.
1: Ви слухаєте Україну.

0: Jest 18.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Сили оборони провели наступ на півночі Донеччини та зачистили 75 квадратних кілометрів території. Пенсійний фонд нагадує громадянам, що триває оформлення зимової підтримки. Журналісти Суспільного вперше з 2024 року змогли потрапити у селище Червоногригорівка біля окупованої Запорізької атомної електростанції. Сюжет з місця далі в нашому випуску. Сили оборони провели наступальну операцію на півночі Донецької області. Українські підрозділи визволили від окупантів село Середнє та зачистили ще 4 населені пункти. Про це повідомили у 3-му армійському корпусі. Під час першого етапу операції під назвою «Вівальді» зачищено близько 75 квадратних кілометрів території та ще 10 кілометрів, де окупували. Інформацію вже підтвердив бригадний генерал Андрій Білецький. Війська армії продовжують штурми на півночі Харківщини, зокрема на Вовчанському напрямку. Загарбники просочуються малими піхотними групами та намагаються накопичуватися у підвалах і зруйнованих будинках. Сили оборони відстежують окупантів і знищують їх. Про ситуацію в районі Вовчанська розповів у маратоні начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ГАРД Олександр Даниленко.
3: Ворог вже декілька місяців суне цими малими групами. Велика кількість малих піхотних груп лізуть, намагаються захопити наші позиції, намагаються десь в складках місцевості чи десь в розбомблених хатах, в грибах накопичитися і далі накопичуватися з метою, щоб далі потім просуватися ще далі вглиб території України. Наша задача – виявляти противника, нищити противника, в тому числі нищити і виявляти ще, коли він висувається, щоб на своїй території, на російській знаходиться, висувається в бік державного кордону України.
2: Селище Червоногригорівка на Нікопольщині в Дніпропетровській області розташоване приблизно за 8 кілометрів від окупованої Запорізької атомної електростанції. Російські окупанти обстрілюють селище з протилежного боку з літа 22-го року. Спочатку російські окупанти били лише артилерію, згодом почали і FPV-дронами. Востаннє Суспільне працювало у Червоногригорівці у червні 2024 року. Після того безпекова ситуація там погіршилась. Як живе Червоногригорівка сьогодні? Слухайте в сюжеті Романа Михальчука.
4: Тільки гараж відкрив, ще два прильота. Ось хату розбило. Я всю хату розбив.
5: Анатолій показує наслідки російського артилерійського обстрілу по своєму будинку в день 9 вересня. В момент удару чоловік був у літній кухні з собакою. Розповідає, до тимчасово окупованої частини протилежного берега колишнього Каховського водосховища близько 7 кілометрів. Коли почув вихід снаряду, хотів сховатися, утім не встиг, бо сюди долітає за секунди.
4: Криша від зривної волни хвилями. В метал весь по городі лежить. Теплиця вся розбита. Все побито.
5: На прибережній вулиці мешкає Любов. Каже, окрім артилерійських ударів, росіяни запускають по Червоногригорівці й FPV-дрони. Люди почали виїжджати з літа 22-го, відколи російські війська почали обстрілювати населені пункти на узбережжі, розповідає жінка. Зараз людей в цій частині села майже не залишилось.
6: Ми вдвох з сестрою рядишком живемо, потім через хату ще одна жінка, і туди далі одинока теж жінка. Ми купляли хату, ось ми біля моря, може 100 метрів, і море. На бухту ми тут бігали. І дитину водили, і все. І тут ось оплавня, тут така красотища, що була, що взагалі. Чесно сказати, я вже думаю. І ще вчора я не хотіла, а сьогодні я вже обзвонила всіх, і я уїжджаю. А чоловік мій остається.
5: Наслідки російського обстрілу по місцевій амбулаторії, що стався наприкінці серпня 26-го року. Голова Червоногригорівської ОТГ Олександр Прокопенко розповідає, обстріляли медзаклад росіяни вночі, тож серед персоналу та відвідувачів постраждалих не було.
7: Абсолютно мирний заклад, немає ні військових, нікого. Але два тижні тому, по невідомим для нас причинам, вона була вражена декількома FPV-дронами, і на сьогоднішній день заклад не працює. В селі медичний заклад залишився, ми його перевели в друге приміщення.
5: З кількох прибережних сіл, які входять до громади, за останні два тижні виїхали шестеро людей. Від початку повномасштабної війни в самій Червоногригорівці внаслідок російських обстрілів загинули 26 людей. Поранень дістали майже 80, розповідає Олександр Прокопенко.
7: На сьогоднішній день 90% обстрілів – це безперервно. Це FPV-дрони, там молнії, їх уже десятки різновидів.
5: Нині ж, за словами посадовця, в селищі працюють кілька магазинів, відділення банку та пошти. Роман Михальчук, Суспільне новини, Дніпро.
2: Пенсійний фонд нагадує громадянам про можливість отримати зимову підтримку, одноразову грошову допомогу у розмірі 19 400 гривень. Виплата передбачена для вразливих категорій населення у 8 областях, де ведуться або велися бойові дії. Як оформити виплату і які потрібні документи, в етері Суспільного розповіла керівниця Департаменту соціальної підтримки та охорони здоров'я Офісу президента Оксана Жолнович.
8: Різним категоріям малозабезпечених громадян надається додаткова виплата, яка може ними бути використана на зиму для придбання будь-яких для них критичних товарів. Чи то теплого одягу, чи то, можливо, якихось засобів обігріву, чи, можливо, якихось інших речей альтернативних, які дозволять їм більш спокійно цю зиму пережити. 19 400 на кожне домогосподарство. При тому домогосподарство – це і одна людина, якщо особа проживає одиноко, і родина, відповідно, якщо проживають родиною. Єдине, що, як на мене, на жаль, треба буде за нею звертатися з заявою. Заяву можна і в ЦНАП подати, і в пенсійний фонд, і до старости, але, як на мене, це трохи зайва бюрократія, адже саме міністерство знає про всі ці категорії.
9: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо.
1: Погода.
2: Завтра без опадів, вночі та вранці в західних областях туман. Температура вночі 6-12, вдень 20-25. У східних областях вночі 10-15, вдень 17-22. На Київщині завтра також без опадів. Температура по області вночі 6-11, вдень 20-25 градусів. У Києві вночі близько 10, вдень 21-23. Зараз у столиці 20 градусів, тиск 749 міліметрів, вологість 56%. Наразі це все інформація. Марія Шиндро, Українське радіо.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: По студії з випуском Марія Шендро. На початку коротко про головне. Найголовніше зараз оголошено жовтий рівень небезпеки у Києві і області. Прохання всіх залишатися в укриттях до відбою. Українські воїни визволили від окупантів село Середнє на Донеччині та зачистили ще 4 населені пункти. На Київщині АЗС підключать до системи, яка в реальному часі буде сповіщати про повітряну небезпеку. 77% українців вважають, що треба продовжувати опір, навіть якщо росіяни атакуватимуть енергетику взимку. Це є нові результати від КМІС, і вони далі в нашому випуску. Сили оборони провели наступальну операцію на півночі Донецької області. Українські підрозділи визволили від окупантів село Середнє та зачистили ще 4 населені пункти. Про це повідомили у 3-му армійському корпусі. Під час першого етапу операції під назвою «Вівальді» зачищено близько 75 квадратних кілометрів території та ще 10 кілометрів, де окупували, говорить бригадний генерал Андрій Білецький.
3: Зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації. Внаслідок пошукового ударних дій наших підрозділів ліквідовані осередки інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров'єго Яру, Олександрівки. Формуючим підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє. В результаті успішних дій підрозділів безпілотних систем 3-го армійського корпусу противник був вимушений перенести постачання паливомастильних матеріалів в Воронезьку область за державний кордон України.
2: Ну і, власне, за інформацією Генштабу Збройних сил України, найактивніші окупанти діють на Донеччині, на Костянтинівському та Покровському напрямках. Завчора там відбулося загалом понад півсотні атак. Росіяни вели штурмові дії, намагалися просунутися на Покровському напрямку у бік населених пунктів Новий Донбас, Ганівка, Білецьке, Добропілля та інших. Від початку року внаслідок російських атак у Києві пошкоджено вже 16 АЗС. Щоб швидко реагувати на загрозу, на Київщині на автозаправках підключать систему, яка в реальному часі показуватиме рух повітряних цілей з боку Росії, повідомив у своїх соціальних мережах голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Також, за його словами, на заправках встановлять габіони. Це металеві конструкції, які мають зменшити ризики пошкодження сусідніх будинків і, звісно ж, людей у разі удару. Водночас дефіциту пального в столиці немає, таке розповів в етері Маратону «Єдині новини» виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткачу. За його словами, головний на сьогодні ризик – це логістика постачання.
4: Наразі загрози дефіциту палива немає, але ми бачимо, що ворог взявся прицільно бити по АЗС міста Києва. Тому в першу чергу хотілося б сказати, щоб люди, наші громадяни, витримували всі заходи безпеки, обов'язково перебували в укриттях. Автозаправочні станції під час тривоги мають закриватися і евакуюватися всі і клієнти, і працівники станції в найближче укриття. Нагадую, що на будь-який смартфон можна скачати додаток «Київ цифровий», в якому повідомляється про тривоги, а також можна подивитися на мапі найближче укриття.
2: Ну, я нагадаю, що зараз у Києві області оголошено повітряну тривогу. Прохання залишатися в укриттях до відбою. Сьогодні вранці під атаками російських дронів у Києві одна людина вже загинула, ще 8 перебувають у лікарнях. Пошкоджено 2 автозаправні станції, адміністративну будівлю, підприємства і заклади харчування. Не припинялися дронові атаки по столиці і вдень. У Святошинському районі постраждали 2 людей. На Вінниччині триває збір малини. Через холодну весну врожай дозрів трохи пізніше, але ціни на ягоду цьогоріч удвічі вищі, аніж торік. 150 гривень за кілограм просять продавці на ринках, а також в магазинах. Щоб купити за заниженою ціною, покупці приїжджають прямо на поле збирати ягоди. Більше про це у сюжеті Юлії Вознюк.
5: Ягоди малини з кущів обриває місцевий мешканець Олександр Олійник. Каже, тут у нього посаджено 10 соток. Це тестова ділянка, яка цьогоріч дає перший урожай.
6: Вибираємо її червону, щоб була трішки темніша, бо розова, її важко зняти. Цей сорт ми хочемо розсадити, тому більше її поливаємо, щоб пагони молоді починали вже виходити. І на осінь будемо вже розкопувати і садити більші ділянки.
5: Сорт малини ранній. Він дає 2 врожаї за сезон. Перші ягоди в червні, вдруге малина родить на початку серпня. серпня. Збір триває до перших осінніх заморозків, але цьогоріч, каже Олександр Олійник, через холодну весну кущі пізно висадили у ґрунт. Тому першу вибірку ягід почали у вересні.
6: Осінь не дала можливість її посадити, бо були часті дощі, і просто вона була прикопана в саду, ця малина. А посаджена була в квітні, і ось на цій ділянці ось ми маємо вже ягоду.
5: Малинники – це сімейна справа, каже Олександр. Ними займаються 7 років. Кущі ростуть на кількох городах, разом до півгектара. Цьогорічний сезон почався із двотижневим запізненням і на інших локаціях, а врожайність виявилась нижчою, каже господар. Вибірку проводять раз на 2-3 дні.
6: Цього року розпочали десь 15 червня, це літні сорти, той самий Glen Ample. 15-20 вона тільки починалася. А ось дані сорти ремонтантні, це в нас полана була. Навіть більше, як місяць, ми вже її збираємо. Урожайність менша цього року. Із-за погодних умов весна трішки притупила, заморозки весняні дали і трішки спад, і це буквально по всій Україні така врожайність.
5: Ціна на малину цього року непогана, у 2,5 рази вища, ніж торік. Потреба в ягоді є, але самої малини бракує. Зазвичай, каже Олександр, возить урожай на підприємства, де ягоду заморожують для подальшої реалізації. Нині ж через дефіцит малини покупці самі приїжджають на поле, аби забрати урожай. Якщо погода й надалі буде сприятливою, без тривалих дощів та приморозків, малину на цій ділянці збиратимуть до пізньої осені. Юлія Вознюк, Суспільне новини, Вінниччина.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media. Завтра без опадів, вночі та вранці в західних областях туман, температура вночі 6-12, удень 20-25, у східних областях вночі 10-15, день 17-22. Наразі у мене вся інформація, більше новин буде за півгодини. Марія Шиндро, Українське радіо.
0: Дві години з польською музикою в радіо Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда.

0: Jest 9 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Руслан Кравченко більше не генеральний прокурор. Президент підписав указ про звільнення. На рахунки Міністерства соціальної політики вже поступили кошти для виплати зимової підтримки малозахищеним верствам населення. Таке повідомив етері Українського радіо очільник відомства Денис Улютін. Українські та польські фахівці ексгумували 89 військових у Львові, які загинули у 1939 році. Далі подробиці. Президент підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Документ оприлюднений на сайті глави держави. Перед цим відставку Кравченка підтримала Верховна Рада. Ще одним указом Володимир Зеленський призначив Олексія Коваленка командувачем військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Про це повідомляється на сайті глави держави. Я гадаю, генеральний прокурор Руслан Кравченко подав відставку 7 вересня на тлі розслідування в рамках спецоперації НАБУ і САП «Карфаген». Вже 14 вересня стало відомо, що колишній вже тепер генеральний прокурор виїхав за кордон у відрядження. Переліку кандидатів на вакантну посаду генерального прокурора народні депутати ще не отримували. Про це розповів в етері Суспільного депутат від фракції «Слуги народу» Ігор Васильєв.
3: Моя думка, я більш ніж впевнений, що на сьогодні потрібно призначити тимчасово виконуючого обов'язки, і певний час він точно буде, оскільки кандидатів ми не бачили, і є підозра, що ще навіть і президент з кандидатурою не визначився. Точно певний час якийсь пройде. Ну, мінімум півроку має пройти по часу, це не так швидко.
2: Наразі чинний заступник генерального прокурора України Максим Крим не призначений окремим наказом чи то розпорядженням бути виконувачем обов'язком генерального прокурора. Про це Суспільному повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генерального прокурора Мар'яна Гайовська. З її слів, за розподілом обов'язків як заступник генерального прокурора Максим Крим здійснює відповідні управлінські функції, крім повноважень і процесуальних рішень, які законом покладаються виключно на генерального прокурора. До 30 жовтня жителі 8 прифронтових областей – Дніпропетровщини, Донеччини, також Запоріжжя, Миколаївщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини і Чернігівщини – повинні подати заяви на отримання виплати «Зимова підтримка». Сума у 19 400 гривень передбачена для вразливих категорій населення. Гроші можуть, зокрема, отримати люди з інвалідністю, малозабезпечені сім'ї, ВПО, які отримують допомогу на проживання, багатодітні родини, також самотні матері та непрацездатні пенсіонери і прийомні сім'ї. Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін розповів в етері Українського радіо, що ці виплати будуть забезпечені і кошти вже є на рахунку Міністерства соціальної політики та Нацбанку.
4: Особливість цього року – це те, що 19 400 гривень буде виділятись на домогосподарство для того, щоб домогосподарство підготувалось до проходження опалювального сезону. І що саме потрібно для домогосподарства купити за ці кошти, визначить саме домогосподарство. Що ми погодили з нашими міжнародними партнерами? 11 категорій вразливості, які можуть подаватись на цю допомогу, на відміну від попереднього року, коли на допомогу могли подаватись виключно ті, хто проживають в будинках з пічним опаленням. Тобто в цьому році немає такого обмеження. Вони мають подати заяву або до органу місцевого самоврядування, або до ЦНАПу, або до пенсійного фонду.
1: Новини на Українському радіо.
2: 77% українців вважають, що треба продовжувати опір, навіть якщо Росія атакуватиме енергетику взимку. Такі дані оприлюднено проведеного Київським міжнародним інститутом соціології. При цьому 12% вважають, що за таких умов треба йти на будь-які вимоги Росії, навіть на капітуляцію. А ще 11% опитаних не змогли визначитися зі своєю думкою. Про це йдеться у свіжому дослідженні. Опитування проводили наприкінці липня та початку серпня у Києві та регіонах підконтрольних українській владі. Українські та польські фахівці ексгумували останки понад 80 військових на старому Голосківському цвинтарі у Львові. Про це йдеться на фейсбук-сторінці Українського інституту національної пам'яті. Станом на 14 вересня фахівці зафіксували 90 останків, із яких 89 вже ексгумовано. Серед них 7 останків військовослужбовців Вермахту, решта військовослужбовців війська польського. Ексгумаційні роботи на території старого Голосківського цвинтаря розпочалися 25 серпня. Наразі фахівці проводять ексгумацію останків військовослужбовців війська польського, які загинули в боях за Львів у вересні 1939 року. Ексгумаційні роботи триватимуть до 1 жовтня цього року в межах домовленостей між Україною та Польщею. Український інститут національної пам'яті спільно з польською стороною продовжує роботу, спрямовану на фахове дослідження місць поховань та взаємодію заради спільного майбутнього, попри спроби окремих осіб дискредитувати цей процес. Йдеться у дописі інституту, який супроводжується світлинами з місць розкопок. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Завтра без опадів, вночі та вранці в західних областях туман, температура вночі 6-12, вдень 20-25, в східних областях вночі 10-15, вдень 17-22 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура по області вночі 6-11, вдень 20-25, у Києві вночі близько 10 градусів, вдень 21-23. Зараз в столиці України 15 градусів і падає дощ. Наразі у мене вся інформація, далі про вашу поінформованість дбатиме всю ніч моя колега Наталка Цук. Я прощаюся з вами, Марія Шиндро, Українське радіо.

0: jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Росія двічі за останні тижні атакувала літак, на якому перебував Володимир Зеленський. Польське військо стоятиме на кордоні з Україною для підтримки своїх прикордонників. Далі подробиці. Росія двічі за останні тижні атакувала літак, на якому перебував президент України Володимир Зеленський. Про це глава держави заявив сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю CBS News. За словами Володимира Зеленського, це було у повітряному просторі Молдови, коли він вилітав в Осло 9 вересня на поховання короля Норвегії. Тоді прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре в інтерв'ю норвезькому суспільному мовнику повідомив, що літак Зеленського ледь не збив дрон під час зльоту з кишені. Пізніше українські чиновники заявили, що всі члени президентської делегації у безпеці, але тоді не було зрозуміло, чи був інцидент навмисним. Сьогодні в інтерв'ю CBS News Зеленський заявив, що це було частиною російської стратегії – залякування його та інших іноземних лідерів. Адже 13 вересня російський безпілотник поблизу польського кордону збив пасажирський поїзд, в якому перебували з візитом до України високопосадовці ЄС та колишній директор ЦРУ Девід Петерсон. На думку президента України, росіяни знали, що у потягу перебувають іноземні високопосадовці. Польське військо стоятиме на кордоні з Україною для підтримки своїх прикордонників. Про це написав у соцмережах екс-міністр оборони Владислав Косиняк-Камиш. За його словами, уряд уже почав спорудження укріплень на кордоні. Працюють саперні полки поблизу пунктів пропуску Дорогуськ, Медика і Корчова. Переліку кандидатів на вакантну посаду генерального прокурора народні депутати ще не отримували. Про це розповів в етері Суспільного депутат від фракції «Слуги народу» Ігор Васильєв.
3: Моя думка, я більш ніж впевнений, що на сьогодні потрібно призначити тимчасово виконуючого обов'язки. І певний час він точно буде, оскільки кандидатів ми не бачили. І є підозра, що ще навіть і президент з кандидатурою не визначився. Точно певний час якийсь пройде. Ну, мінімум півроку має пройти по часу, це не так швидко.
2: Народний депутат від Європейської солідарності Олексій Гончаренко впевнений, що за місяць можна створити незалежну комісію, яка запропонує президентові професійних і чесних кандидатів на посаду генпрокурора.
4: Якщо президент визначить людей, які користуються повагою суспільства, в цю комісію, які ми будемо розуміти, що це не його друзі, не призначенці, не його політична партія, а що це взагалі це не партійні мають бути люди. Професійні люди, науковці, юристи, вони, слава Богу, в Україні є. Залучіть цих людей, і хай ці люди подаються на цей конкурс, кандидати на посаду генпрокурора, президент з них обере.
2: Наразі чинний заступник генерального прокурора України Максим Крим не призначений окремим наказом чи розпорядженням виконувачем обов'язків генпрокурора. Про це Суспільному повідомила начальниця управління інформаційної політики та комунікації Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська. За її словами, за розподілом обов'язків, як заступник генерального прокурора здійснює відповідні управлінські функції, крім повноважень процесуальних рішень, які за законом віднесені виключно до компетенції генерального прокурора. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, вночі та вранці в західних областях туман. Температура вночі 6-12 градусів, в день 20-25. У східних областях вночі 10-15 градусів, в день 17-22. На Київщині завтра без опадів, температура по області 6-11 градусів, в день 20-25. У Києві вночі близько 10, в день 21-23 градуси. У Чернігівській області оголошено жовтий рівень повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях. Наталія Цукор, Українське радіо.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. До 30 жовтня жителі 8 прифронтових областей повинні подати заяви на отримання виплати «Зимова підтримка». «Укрзалізниця» переходить на нову модель ціноутворення у приміських поїздах. Далі подробиці. На цей тиждень у Верховній Раді заплановане голосування частини законопроєктів, які означають для України гроші від партнерів. 7 законопроєктів у порядку денному переважно розглядатимуть у першому читанні, але кожен потрібен для фінансування дефіциту державного бюджету. Про це заявив у зверненні 15 вересня президент Володимир Зеленський.
3: Це питання державного значення. Деякі речі можуть бути складними, можуть бути неприємними і непопулярними. Але зараз без цих речей неможливо. Неможливо забезпечити повну потребу нашої оборони, стійкості України. Дефіцит треба закрити. Це мільярди доларів, які Україна може принести саме позитивні голосування. І я прошу усіх в нашій державі бути однаково результативними і заради України.
2: Напередодні прем'єр-міністр Сергій Корецький написав у Фейсбуку, що ситуація з державними фінансами близька до критичної, і закликав усіх депутатів парламенту якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. За словами прем'єра, Україна ризикує втратити значну частину з 20,5 мільярдів доларів передбаченого міжнародного фінансування. Тому уряд офіційно направить усім народним депутатам і профільним комітетам графік із чіткими дедлайнами щодо кожного необхідного голосування. Також уряд 15 вересня схвалив проєкт державного бюджету на 2027 рік, і його уже подано до парламенту. Документ зареєстрований на сайті Верховної Ради. До 30 жовтня жителі 8 прифронтових областей Дніпропетровщини, Донеччини, Запоріжжя, Миколаївщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини та Чернігівщини повинні подати заяви на отримання виплати «Зимова підтримка». Сума у 19 400 гривень передбачена для вразливих категорій населення. Гроші можуть, зокрема, отримати люди з інвалідністю, малозабезпечені сім'ї, ВПО, які отримують допомогу на проживання, багатодітні родини, самотні матері та непрацездатні пенсіонери, прийомні сім'ї. Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін розповів в етері Українського радіо, що ці виплати будуть забезпечені і кошти вже є на рахунках Мінсоцполітики і Нацбанку.
4: Особливість цього року – це те, що 19 400 гривень буде виділятись на домогосподарство для того, щоб домогосподарство підготувалось до проходження опалювального сезону. І що саме потрібно для домогосподарства купити за ці кошти, визначить саме домогосподарство. Що ми погодили з нашими міжнародними партнерами? 11 категорій вразливості, які можуть подаватись на цю допомогу, на відміну від попереднього року, коли на допомогу могли подаватись виключно ті, хто проживають в будинках з пічним опаленням. Тобто в цьому році немає такого обмеження. Вони мають подати заяву або до органу місцевого самоврядування, або до ЦНАПу, або до пенсійного фонду.
2: «Укрзалізниця» переходить на нову модель ціноутворення у приміських поїздах. Відтепер діятиме шестизонова система тарифів. Кожна зона охоплює певну відстань і незалежно від того, скільки кілометрів у її межах проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду. Наприклад, якщо відстань до 50 кілометрів, проїзд коштуватиме 30 гривень, понад 130 кілометрів – 95. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в Україні без опадів, вночі та вранці у західних областях туман. Температура вночі 6-12 градусів, день 20-25. У східних областях вночі 10-15 градусів, а в день 17-22. На Київщині сьогодні без опадів, температура по області в день 20-25 тепла. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: –
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z fiordą.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Президент підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора. Від початку року внаслідок російських атак у Києві пошкоджено 16 АЗС. Далі подробиці. Президент підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора. Документ оприлюднений на сайті глави держави. Перед цим відставку Кравченка підтримала Верховна Рада. Ще одним указом Володимир Зеленський призначив Олексія Коваленка командувачем військ зв'язку та кібербезпеки Збройних сил України. Про це повідомляється на сайті президента. Нагадаю, генпрокурор Кравченко подав відставку 7 вересня на тлі розслідування в рамках спецоперації НАБУ і САП «Карфаген». Йдеться про викриття злочинної організації, яка кришувала шахрайські кол-центри і легалізовувала отримані незаконним коштом кошти та майно. Кравченко свою причетність до організації заперечує, але у матеріалах слідства фігурує особа на псевдошеф. Ймовірно, колишній керівник Державної податкової служби, яку до призначення в Генпрокуратуру очолював Кравченко. 14 вересня генпрокурор повідомив, що виїхав у закордонне відрядження до Парижу. Крім того, вніс заяву, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та особі близькій до очільника САП Клименка. Очільники НАБУ і САП на брифінгу заявили, що не отримували підозр. Пізніше і Офіс генпрокурора повідомив, що підозри не оголошували. Росіяни намагаються відновити втрачені позиції на Олександрівському напрямку. Штурми тривають безперервно. Окупанти пересуваються малими піхотними групами, маскуючись у лісах і посадках. Триває накопичення сил противника для подальших контрнаступальних дій, розповів у телемарафоні начальник відділення комунікацій 79-ї Таврійської окремої десантно-штурмової бригади 7-го корпусу швидкого реагування десантно-штурмових військ Роман Писаренко.
3: Тактика ворога залишається незмінною вже досить тривалий час. Продовжують використовувати саме малі штурмові групи. Тобто це єдина тактика, яка їм дає хоча б бодай якийсь результат просування на якийсь метр, можливо, два метри вперед. Це тактика з їхньої сторони дуже складна, і вони несуть з цією тактикою дуже великі втрати. Це 2-3 військовослужбовці, максимум 3 військовослужбовці, які йдуть по зеленці, з яких ми виявляємо завдяки нашій аеророзвідці і успішно їх знищуємо. Окупанти намагаються саме накопичити сили на нашому напрямку для проведення контрнаступальних дій, для того, щоб відновити своє втрачене положення. Саме проведення ротації ми не спостерігаємо, хоча в росіян ротація вже досить тривалий час, вона лише одна. Тобто вони кинули своє гарматне м'ясо, ми їх успішно знищили, вони закинули ще штурмові групи. Таким чином в них виходить ротація.
2: Від початку року внаслідок російських атак у Києві пошкоджено 16 АЗС. Щоб швидко реагувати на загрозу, на Київщині автозаправки підключають до системи, яка в реальному часі показує рух повітряних цілей Російської Федерації. Повідомив у своїх соцмережах голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Водночас дефіциту пального у столиці немає, розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини» виконувач обов'язків начальника Київської міської військової адміністрації Андрій Ткаченко. Головний на сьогодні ризик – це логістика постачання.
4: Наразі загрози дефіциту палива немає, але ми бачимо, що ворог взявся прицільно бити по АЗС міста Києва. Тому в першу чергу хотілося б сказати, щоб люди, наші громадяни, витримували всі заходи безпеки, обов'язково перебували в укриттях. Автозаправочні станції під час тривоги мають закриватися і евакуюватися всі і клієнти, і працівники станцій в найближче укриття. Нагадую, що на будь-який смартфон можна скачати додаток «Київ цифровий», в якому повідомляється про тривоги, а також можна подивитися на мапі найближчі укриття.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
5: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів, температура вночі 6-12 градусів, день 20-25. У східних областях вночі 10-15, в день 17-22 градуси. На Київщині сьогодні без опадів. Наталія Цукор, Українське радіо.
6: Запрошуємо на ночне споткання з фьордом.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Сили оборони провели наступальну операцію на півночі Донецької області в районі Лимана. Стартував прийом конкурсних заявок на національний відбір на Євробачення 2027. Далі подробиці. Сили оборони провели наступальну операцію на півночі Донецької області в районі Лимана. Українські підрозділи визволили від окупантів село Середнє та зачистили ще 4 населені пункти. Про це повідомили у 3-му армійському корпусі. Під час першого етапу операції під назвою «Вівальді» зачищено близько 75 квадратних кілометрів території та ще 10 кілометрів деокупували, говорить бригадний генерал Андрій Білецький.
3: Зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації. Внаслідок пошуково-ударних дій наших підрозділів ліквідовані осередки інфільтрації в районах Новоселівки, Ярової, Коров'єго Яру, Олександрівки. Формуючим підготовчим етапом операції стало звільнення населеного пункту Середнє. В результаті успішних дій підрозділів безпілотних систем 3-го армійського корпусу противник був вимушений перенести постачання паливо-мастильних матеріалів в Воронезьку область за державний кордон України.
2: За інформацією Генштабу, найактивніші окупанти діють на Донеччині, на Костянтинівському та Покровському напрямках. За попередню добу там відбулося загалом понад півсотні атак. Росіяни вели штурмові дії і намагалися просунутися на Покровському напрямку у бік населених пунктів Новий Донбас, Ганнівка, Білицьке, Добропілля та інші. Україні потрібно думати про нові засоби перехоплення, бо швидкість ворожих дешевих засобів ураження зростає, розповів позаштатний радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони, експерт із радіотехнологій Сергій Флеш Безкреснов в інтерв'ю радіо НВ. За його словами, росіяни роблять ставку не на реактивні шахеди, а на маленькі дешеві крилаті ракети з дальністю до 750 кілометрів.
4: Бандероль «Даль-Т», «Даль-М», «Гербіра-5» – це вже інший варіант, це вже не реактивні шахеди, це, звичайно, вже ракети. І у них швидкість буде там 500, 600, 700, 750 кілометрів на годину, і там вже виклики для нас наступні. А такі ракети можуть літати на дуже низьких висотах.
5: У нас є дані від розвідки, ми бачимо, що вони законтрактували таких ракет навіть як і шахедів реактивних. Тобто там десь приблизна кількість, і вони будуть робити на це ставку, але нам потрібно також зараз про це і думати, що буде через 5 місяців. А там уже не будуть працювати реактивно-перехоплювачі, бо і потрібно робити ракети, дешеві ракети українські для того, щоб вбивати оце все.
2: Суспільне мовлення розпочало прийом конкурсних заявок на національний відбір на Євробачення 2027. Подати заявку можна з 15 вересня до 2 листопада включно. Визначення переможця відбудеться у лютому. Формат нацвідбору буде розроблено з урахуванням безпекових ризиків. Про це зазначила в етері Суспільного виконавча продюсерка творчого об'єднання Євробачення Оксана Скібінська.
6: Учасники мають бути віком мінімум 18 років. Це вимога міжнародного конкурсу. Ми не передбачаємо поки що конкретний формат визначення переможця. Над цим будемо працювати ближчим часом, стежачи за безпековою ситуацією. Тому що до того, як саме відбуватиметься визначення переможця, повідомимо згодом. А загальна рамка залишається незмінною. Ми відкриті до приймання заявок від усіх охочих. Це можна зробити на сайті eurovision.ua до 2 листопада включно. Після цього буде сформовано довгий перелік учасників із 12 учасників. Саме на них чекають живі прослуховування, знову ж таки з урахуванням всіх безпекових умов і вимог.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в Україні без опадів. Температура вночі 6-12 градусів, день 20-25. У східних областях вночі 10-15 градусів, день 17-22. На Київщині сьогодні без опадів. Температура в день 20-25 градусів. Наталія Цукор, Українське радіо.
0: Запрошуємо на нічне споткання з фьордом.

0: ty, które... Jest druga w nocy.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Наталія Цукор, вітаю вас. Уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт держбюджету на 2027 рік. До 30 жовтня жителі 8 прифронтових областей повинні подати заяви на отримання виплати «Зимова підтримка». Далі подробиці. Уряд схвалив і передав до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2027 рік. Про це повідомив у Фейсбуку прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, це бюджет воюючої країни. І лише на оборону та безпеку в державному кошторисі передбачено 4,8 трильйона гривень, що становить 44% ВВП. Додатково партнери надають Україні матеріально-технічну допомогу, якої в наступному році сподіваються отримати не менше 1 трильйона гривень, хоча потреби сил оборони значно вищі, сказав прем'єр-міністр Корецький.
3: На освіту передбачено 328,5 мільярдів гривень. На медицину – 293 мільярди. Це більше, ніж цьогоріч. Зростає фінансування соціальних програм, підтримки ветеранів, внутрішньопереміщених осіб. Більше ресурсу мають отримати регіони та громади для відновлення розвитку і підвищення якості життя. На програми підтримки бізнесу передбачаємо 96 мільярдів гривень, вдвічі більше, ніж цього року. Це доступне кредитування, гранти та підтримка оборонних інновацій. Також передбачаємо окреме фінансування на страхування воєнних ризиків.
2: Щодо соціальних стандартів, то з січня мінімальна зарплата має становити 9546 гривень, а загальний прожитковий мінімум – 3559 гривень. Водночас у проєкті держбюджету зазначається, що держава планує отримати доходів на понад 5,6 трильйона гривень, а витратити – понад 7,2 трильйона гривень. Витрати перевищують доходи більше, ніж на 1,6 трильйона, а державний борг на кінець року може перевищити 12,3 трильйона гривень.